0: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken är den perfekta mixen. Eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
1: Oh! Whitney Houston! Oj! Vad hade du velat sagt då istället?
2: Pet Shop Boys!
0: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel. Och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

än 130 kronor. Skicka VIN till 72104. 506 130 kronor kan bli dina på fredag.

0: Danmark är vi inte så bra att åka på.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Vi hörs imorgon när du vaknar.

0: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
1: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den fast i!
2: Får man köra?
0: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Preem, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

0: du måste ha fyllt 18.
1: Den här veckan kan du vinna 506 130 kronor. Skicka vinn till 72104. 506 130 kronor kan bli dina på fredag.

Inget skapar barndomsminnen som en riktig svensk sommar. Det är svensk sommar på Mix Megapol.

0: kompis en gång. Och då hade hans mamma köpt chiabatta. Och det var ju alltså en otrolig upplevelse. Och just också att vi trodde de första 15 åren att det uttalades och hette just chiabatta.
1: Jag kommer från och med idag aldrig säga det på något annat sätt.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.

0: sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken är den perfekta mixen. Eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
1: Oh! Whitney Houston!
2: Oj!
1: Vad hade du velat sagt då istället?
3: Pet Shop Boys!
0: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk Kyckling från Kronfågel. Och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

0: och du måste ha fyllt 18.
1: Den här veckan kan du vinna 506 130 kronor. Skicka vinn till 72104. 506 130 kronor kan bli dina på fredag.

finns så mycket man kan köpa för sina pengar, till exempel vingar. På fredag ska pengarna i vårt sommarvalv ut. Då kan man köpa vingar bland annat, för det är nämligen 506 103 kronor som ligger där inne. Du kan få ta del av dem om du får samtalet på fredag. För att få samtalet från Madde, ja, då måste du anmäla dig. Det gör du via sms. Skicka ordet vinn till 72104. Det kostar 19 kronor och du behöver över 18 år. Sen kan du köpa vingar för alla pengar om Madde ringer dig och du kan den exakta vinstsumman. Med det, god morgon! Det här är Mix Megapol, svensk sommar. Elaine heter jag som nu tar hand om dig en timme tills gryomorgongänget dyker upp klockan 6.

0: Jag skulle käka sushi i bilen en gång och då hade hon fått misosoppa och så satt hon och drack. Jag körde bilen och så skulle jag bara, jag glömde bort att hon gjorde det lite så. Så att jag skulle bara gasa lite för jag skulle köra.
1: Är du helt dum i huvudet?
0: Varm misosoppa i hela ansiktet. Nej, det var inte bra.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Samla. Jämför långivare.

heter Fanny Avon. De heter Tjuvjakten, för årets absolut största hits hör du i Mix Megapol Svensk Sommar, där alla sjunger på svenska augusti ut. Och vi kommer att avsluta det med en otrolig topplista på Sveriges 100 viktigaste låtar, framtagna av en specialistjury. Proffs är vad de är på svensk musik. Gå in på mixmegapol.se för att läsa mer om det här och påverka listan över de 100 viktigaste

0: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
1: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den på sig!
2: Får man svara?
0: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10.

0: den måste ha fyllt 18.
1: Den här veckan kan du vinna 506 130 kronor. Skicka vinn till 72104. 506 130 kronor kan bli dina på fredag.

Det är Ulf Lundells öppna landskap i Mix Megapol svensk sommar. Om 20 minuter tror Gry och morgongänget igång den här onsdagen. Vi ska kickstart vakna, vi ska kolla i kalendern och vi ska såklart få reda på vad svenska folket har googlat på det senaste dygnet. Vi ska prata med morgonens första lyssnare också. Vill du vara den? Ja, men ring vet jag. 020 314 314 finns vi på. Vi ska också idag bland annat prata om film. Jag vet att Jonas har något filmtips på G. Och så mer om vår Londonresa som du kan nominera någon som du tycker borde få följa med till. Vi ska åka till England och titta på fotboll. Allt om det kan du se på Gry och morgongängets Instagram.

Jag tycker så mycket om det här när det bara är musik på svenska, och vi kör det ett tag till i Mix Megapol ända till sista augusti, som blir den perfekta mixen igen. Den är inte heller dum, du. 6:10 är klockan. Gry och morgongänget, de står här utanför och undrar om de kan få komma in i studion strax, och jag ska släppa in dem. Det ska bland annat pratas om bandtischor. Är det okej att ha bandtischa på konsert om det är fel band? Eller är det ens okej att ha den på konserten man är på med rätt band? Eller är det töntigt? Allt om bandtischor idag alltså i Gry och morgongänget. Börja fundera nu vad du ställer dig till det här. Ha en härlig morgon med oss. Vi drar igång från 6 till 10.

0: Och nyheterna börjar i Kramfors där en person har gripits efter ett misstänkt mordförsök igår kväll. Brottsoffrets skadeläge är okänt. Det har brunnit i en lägenhet i Sävja utanför Uppsala och två personer har förts till sjukhus. Lägenheten blev rökfylld och branden var släckt senare under natten, enligt Aftonbladet. Minst 30 gruvarbetare har omkommit efter att en guldgruva kollapsade i västra centralafrikanska republiken igår. Flera personer befaras fortfarande vara fast under marken. Och till sist kan jag berätta att flera bilar har brunnit vid en bilfirma i Helsingborg i natt. Man vet inte hur branden startade. Händelsen rubriceras som skadegörelse genom brand. Det uppger vakthavande befäl. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon gänget!
3: God morgon!
2: Vi ska välja en låt att kickstart vakna till och ramlade på en artist här som heter Bon Martin, kallar han sig.
3: Aha.
2: Och han har gjort en låt, jag känner inte till den här artisten alls faktiskt ska jag erkänna. Men han har gjort en låt som heter Ge mig sommar till oktober.
3: Okej.
2: Jag bara kände att...
3: Håller med.
2: I can relate.
3: Ja.
2: Vi ser om det är här.

0: Är ni vakna på bra humör?
1: Jättebra humör, gud vad härligt det var.
0: Mysigt.
1: Bra gjort, Bon.
0: Vi tar en titt i kalendern alldeles strax. Det är onsdag morgon, lille lördag.
1: Äntligen.

0: Du lyssnar på Mix Megapol och Halvtids-Erik gör skäl för sitt prefix. Han jobbar halvtid och kommer in här lite senare den här morgonen. Ja. Han är på väg in, han kommer komma med förstås. Men vi tar en titt i kalendern, vem har namnsdag då?
1: Du, det är Magnus och...
0: Brasse?
1: Nej, Måns.
0: Aha.
1: De kan inte, de vägrar göra det kul i kalendern, namnsdagsredaktionerna där. Men Magnus och Måns har namnsdag idag, så stort grattis till dem.
0: Brasse, vilket jäkla geninamn ändå.
1: Ja, Brasse Brännström.
0: Vem är bara Brasse?
1: Ja, jag tror att, vet du vad, vi ska direkt ta reda på hur många personer som heter Brasse. Det är
0: jag har ju en
1: pojkbebis
0: i familjen som inte har fått namn än, men jag måste läsa Brasse.
1: Ja,
0: det är för
1: det
0: kul.
1: Det är ju toppen. Vet du vad, bara 38 personer.
0: Nej.
1: Kör.
0: Bra. Det ska
1: kör,
0: jag
1: spikat.
0: Jag smsar nu på en gång.
1: Det tycker du ska.
0: Och vilka fyller då?
1: Det är en lång och gedigen lista då. Bland annat så fyller Joey Tempest.
0: Nej.
1: Från Europe fyller. Vår egen kollega och kamrat, Rickard Herrey.
0: Men vad fyller Joey Tempest?
1: Joey Tempest är född 1963, så det betyder att man är
0: 63.
1: Han är född 63, är 63.
0: Han är 10 år eller?
1: Rimligt, det är som fotbollsspelare som har sin ålder på ryggen.
0: Nej.
1: Rickard Herrey som sagt, kul, grattis, stort grattis får vi se när han kliver in här. Dessutom så fyller Mette Marit år idag.
2: Mette Marit.
1: Mm. Och rapparen Fat Joe.
0: Jasså. Du, jag kollar på vad det är för dagar att fira idag.
1: Mm.
0: Det är ju både mjukglassens dag.
1: Oj då.
0: Apropå att vi klämmer ur det sista i sommaren, så man kanske ska passa på nu och ta sig lite mjukglass.
1: Onsdag.
0: Med jättemycket strössel.
1: Kör.
0: Det är också potatisdagen.
1: Sådär.
0: Nationella potatisdagen. Vilken form av potatis, på vilket sätt lagar du potatisen, vilket är godast? Kokt, stekt, hasselbacks, gratäng, pommes, chips.
1: Alltså... Okej, det är omöjligt att svara
0: Duchess.
1: På. Det är helt overkligt. Men potatisgratäng. Mm. Kungen av potatis.
0: Faktiskt, väldigt gott. Fyra potatisens dag, ett potatis till middag idag. Vi får glada nyheter alldeles strax. Alma Shapiro här, god morgon!
3: God morgon! Mix Megapol. Svär.

En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: du måste ha fyllt 18.
1: Den här veckan kan du vinna 506 130 kronor. Skicka vinn till 72104. 506 130 kronor kan bli dina på fredag.

0: Onsdag morgon på Mix Megapol, för härlig musik och också glada nyheter som Alma Shapiro levererar.
1: Jajamän, jag har hittat två nyheter som gör morgonen lite gladare. Vi alla vet att döva älskar musik. Det tycker jag att vi har lärt oss från Beethoven.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Och en som också gör det, det är Luke Holdsworth. Han är döv. Och trots att han älskar musik så var inte han på sin första konsert förrän han var i 20-årsåldern.
2: Okay.
1: Men nu är han en av Storbritanniens mest uppskattade teckenspråkstolkar på konserter. Han har tolkat Louis Capaldi, Madonna och Oasis. Han använder hela kroppen för att förmedla musiken, rytmen. Han spelar till och med lite luftgitarr. Och Luke säger själv att det handlar mer om att bara översätta orden, utan det handlar om att få med stämningen, publiken, gemenskapen, och att få liksom vara del av den här gemenskapen precis som alla andra.
2: Coolt.
1: Jätteglatt.
0: Super.
1: Sen vill jag berätta om 14-åriga Julia Fors i Kungsbacka, som redan är en av världens bästa discgolfspelare.
2: Oj, ja. 14 år.
1: Ja. Och det är så tydligt att hon har en talang för det här, för att dels är hon ju väldigt ung, men också hon har liksom inte spelat speciellt länge. Hon testade på det här sommaren 2021, och sen fick hon sina första diskar i julklapp 2022.
0: Mm.
1: Och hon har alltså redan vunnit SM-guld 2 gånger. Hon har blivit rankad så högt som 21 i världen.
2: Wow.
1: Och då är det ju tävlar i alla åldrar. Och nu satsar hon på VM. Och hennes tips till den som vill bli bättre, det är enkelt. Det är träna mycket, men framförallt ha kul.
2: Bra snack.
1: Bra jobbat.
0: Grattis.
1: Julia!
0: Grattis! Starkt jobbat, Julia. Tack för de glada nyheterna.
1: Nej, men tack själv.
0: Det gör att man vaknar och blir på bra humör.
2: Jag blev det.
0: Och du får det varje morgon på Mix Megapol. Här är New Kid med Ingen luft mellan oss.

0: Det här är Mix Megapol. Vi brukar varje morgon ställa oss frågan om vi har lärt oss något nytt. Jag vill bara säga att apropå till potatisens dag, 1995 var potatis den första grödan att odlas i rymden. Det är ganska viktigt.
1: Oj!
0: Jag vet.
1: Bra att det var den också. Det känns väldigt lämpligt.
0: Det känns redigt.
1: Ja, det gör det. Mycket, mycket riktigt.
0: Oseriösa morötter.
1: Nej. Det går inte.
0: Vad har du lärt, Alma?
2: Jo, alltså det här är säkert en nyhet som Jonas har sagt vid något tillfälle. Men jag har inte lyssnat. Och jag har då lärt mig nu att 2028 så gör de om grundskolan så att den blir...

0: så gör de om grundskolan så att den blir 10 år. Mm-hmm. Så att min dotter kommer alltså inte börja ettan. Hon kommer börja direkt i tvåan. Är inte det lite sjukt?
1: Jättesjukt. Det är också, hur många gånger ska de göra om skolan?
0: Nej, men det vet jag inte.
1: Det är hela tiden.
2: Men de inte börja etta, vadå börja direkt i tvåan?
0: Ja, så att de tar bort, eller de ändrar namnet på förskoleklass till ettan.
2: Ah, ja,
0: och då blir ju ettan, tvåan och så vidare och så vidare. Ah, och så blir nian, tian.
1: Och hon är i skarven då, eller?
0: Hon är i skarven, så hon kommer vara i förskoleklass och sen börja tvåan.
2: Mm. Aha, så vi har en generation som inte kommer gå ettan.
0: Ja!
2: Alltså de gjorde det i förskoleklass då, det är ju deras ettan.
0: Precis, och vi har en generation som inte kommer gå fyran, som kommer hoppa direkt från trean till femman och så vidare och så vidare.
3: Huh, så kan hon ju säga, jag var så smart, så jag gick direkt i andran.
1: Men problemet är bara att alla andra också kommer säga det.
3: Spelar ingen roll i den samtal hon har.
1: Men vem ska hon ha det samtalet med?
0: Andra.
1: Som också har hoppat.
3: Någon för Danmark kanske, vi känner inte till det här.
2: Hon kan prata med oss som är 10 år äldre, som inte kommer ihåg exakt vilken generation du var.
1: Jag skulle aldrig prata med någon som är 10 år äldre.
2: Hör du.
1: Hälsa Gullin.
2: Tack ska du ha.
0: Tack.

0: Lena Philipsson hör här på Mix Megapol. Där det är svensk sommar ju. Hela augusti så spelar vi svensk musik. Betyder det då för oss i vårt fall. När augusti är över, då återgår vi till den perfekta mixen. Då är det blandat. Och det här testar vi ju då. Vi har en introtävling varje morgon. Ni som har lyssnat på Mix Megapol länge, ni vet. För den här tävlingen har funnits med sig. Jag började jobba här. För snart 22 år sedan. Nu heter den succétävlingen Jackpot! Nu heter den 10 000 kronors mixen. Och då när den hette succétävlingen Jackpot, då fick man ju en cd-skiva för varje rätt svar. 10 cd-skivor om man tog alla 6 rätt.
1: Det är en hel skivsamling.
0: Det är en hel skivsamling. Men nu har det jackat upp lite. Nu är det så att om man tar alla 6 rätt eller slår mig, det är en liten twist jag har lagt på. För i och med att jag har gjort den här så länge.

0: så jag har övat mig på introtävling. Ja. Så vi testar mig varje morgon. Och är det så att man slår mig så får man 10 000 kronor. Oavsett om jag hade 3 rätt och du som lyssnar fick 4 rätt. Mm. Så vi får ändå 10 000 kronor. Annars gäller det då att få 6 rätt. Också augusti special nu. Augusti erbjudande.
1: Ja.
0: Det att det finns, vadå Jonas?
1: Jo, nu i augusti så finns det 4 chanser att vara grymmare än Gry och vinna 10 000 kronor och en otrolig t-shirt. Vi kör den här tävlingen klockan 7 förstås som vanligt. Och sen kör vi klockan 10, klockan 1 och klockan 4.
0: Och det är som du sa nu med t-shirten, det har ju tagits fram en t-shirt här genom åren. Det finns en t-shirt där det står, jag är en grymmare än Gry.
2: det står det inte Gry, det står så här, jag är grymmare än Gry, och så är det jättefint. Så kan man gå runt och ha det som sin favorit t-shirt om det råkar vara så att man blir då grymmare än Gry.
0: Man kan ha det när man målar, när man sover, när man tränar på gymmet, när man ska råda om i sitt
2: eller när man är bjuden på Nobelfesten skulle man kunna ha det.
1: Man får gärna skicka bilder till oss.
0: Slår man mig så får man då den t-shirten också plus 10 000 kronor. Och det här är augusti ut då, klockan 7, 10, 1 och 4. Så närmaste chansen är klockan 7. Vill du bara säga det här?
1: Ja, det är bra.
0: Så lyssna noga när vi spelar musik här på Mix Megapol, för det kan löna sig.
1: Det kan det verkligen.
0: Mm-hmm. Klockan är 6:30, Jonas, här kommer nyhetsuppdateringen.
1: Mm. Och de börjar med en utredning i Kramfors om misstänkt mordförsök igår kväll. Det är lite oklart exakt vad det är som har hänt. En person ska ha blivit skadad, men hur pass allvarligt vet jag faktiskt inte just nu. Däremot så har polisen gripit en person som alltså är misstänkt för mordförsök. Nu ska vi till Uppsala där det brunnit i en lägenhet i Sävja. Det är utanför Uppsala. 2 personer där har förts till sjukhus efter att den lägenheten blev rökfylld. Branden ska sedan ha blivit släckt under natten. Och i Helsingborg har flera bilar vid en bilfirma brunnit i natt. Man vet inte hur det här började, men händelsen rubriceras som skadegörelse genom en brand enligt polisen. Det är den senaste uppdateringen.
3: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Ja, även idag så håller det i sig regnområdet som ligger över de norra delarna av Sverige. Men får lite sällskap på väderkartan av ett regnområde som drar in över södra Sverige senare under dagen. Däremellan mer uppehåll men en hel del moln. Vill man se solen då ska man befinna sig i, som det ser ut nu i alla fall, Uppsala. Bara. Temperatur mellan 10 och 21 grader i eftermiddag. Det är vädret på Mix Megapol.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: God morgon Sverige. Om du lyssnar på Mix Megapol och förutom 10 000 kronors mixen som vi precis talade om, så kommer vi diskutera dagens dilemma. Det handlar om barn och födelsedagspresenter.
1: Oj, vad spännande.
0: Och den lilla sidekick-presenten till syskonet som inte är den som fyller år.
1: Den är bra.
0: Det är det handlar om. Ja. Är den bra, säger du?
1: Jag tror det i alla fall. Nu tittar du på mig som att säga, här finns det en twist i brevet som vi ska läsa sen.
0: Nej, inget, det här finns en diskussion att ha.
1: Okej.
0: Okay. Ja, visst. Och massa annat förstås. God morgon, Nyhets Jonas.
1: God morgon, Gry.
0: God morgon, Halvtids Erik.
2: God morgon.
0: Och god morgon, gullige dansken.
4: God morgon, Gry Forsö.
0: Och vi har ju många saker planerade den här morgonen. Men bara det finns ju en sak som är en av morgonens första höjdpunkter. Och den kommer ju alldeles strax.
1: Ja.
0: Och det var då, dansken.
4: Det är ju superduper Mikkel Google-quizen.
0: Gullige dansken, superduper mega Google-quiz som har gjort i så många år, där vi ska försöka lista ut vad som är toppar listan och vad som mest googlats sedan igår. Vad har det snackats om, vad har googlats? Det är det vi ska försöka ta reda på i en kul frågesportsform.
1: Förstås.
0: Eller en tävling.
1: Det är klart vi måste ha kul också.

0: Molly Sandén och Victor Lexell på Mix Megapol. God morgon, kompisar.
1: God morgon, Gry.
2: God morgon.
3: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
0: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor!
4: Yeah.
3: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
5: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon Jonas.
2: God morgon Gry.
1: God morgon halvtids Erik.
2: God morgon.
1: Gullige dansken. Hejsan svejsan.
3: God morgon.
1: Han är och hämtar listan över vad vi har googlat mest sen igår. Vi ska försöka gissa oss till den där topp tre listan idag. Sen ska vi prata med morgonens första lyssnare. Bara en kan vara den första. Vi kommer prata med många hoppas jag.
2: Det hoppas jag med. Det kommer bli väldigt spännande att se. Vem är egentligen först?
1: Ring 020 314 314. Elaine här och svarar ifall du hör av dig till oss här på Mix Megapol.

0: Du lyssnar på Mix Megapol. Det klockan nu är 14 minuter i 7.
1: Och nu take shelter. Gulliga danskens
2: jausa, jausa, jausa, kära, kära vänner. Det är nu. Det är nu.
3: Det är nu.
2: Vi ska kolla om ni hänger med vad svenska folket har sökt efter på nätet under de senaste 24 timmar. Först till att gissa, denna morgon, det är dig halvtids, Erik. Du har 10 hela poäng och 2 halva.
3: Ja, och nu kör vi en stark gissning här ifrån Västsverige där jag befinner mig. Kommer ni ihåg snacket om JLC-guldet?
4: Ja.
3: Humortrion köpte ett hus. I huset fanns det guld. Och sen har man hållit på i 3 år i olika rättsinstanser. Man har alltså gått igenom 6 olika domstolar för att få fram det. Men nu har det kommit ett besked då helt plötsligt från högsta domstolen som dömer att JLC får dela upp guldet med hussäljaren plus hans syskon. Så att de får dela på det här och de har kommit överens alla. Så nu ska de åka och hämta ut guldet hos polisen här. Sen har vi de här pensionärerna också då som har hela tiden, och nu hotar pensionärerna att gå vidare till Europadomstolen, för de kan inte komma högre rättsmässigt i Sverige, för högsta domstolen har sagt nu dömer vi så här. Men då ligger de ändå småhotade där, pensionärerna, att det kan bli Europadomstolen också. Men det skiter de i, så nu hämtar de ut guldet i alla fall, så får vi se.
2: Och den gissningen, den är på plats nummer 3 på listan. Du får 2 poäng.
3: Yes, tack. Och
2: nu har du 12 hela och 2 halva. Nu, Jonas, du har också 12 hela och 2 halva.
4: Och jag tror att det är många som har googlat efter Frank Beard. Frank Beard spelar trummor i ZZ Top och är väl mest känd för att heta Beard men inte ha något skägg i ZZ Top, där de andra ju har väldigt långt skägg. Men han har nu gått bort. Så nu tror jag att det är många som har googlat efter honom.
2: Och det är det faktiskt. Han är på plats nummer 1 denna morgon. Så du får 3 poäng och går upp och tar ledningen. Du har nu 15 hela och 2 halva.
4: Tack.
2: Gry Forssell, hur ska det gå med dig?
0: Du
2: har 14 hela och 2 halva. Ja, hur ska det gå?
0: Hur ska det gå med mig? Alltså, den här festivalen Urkult var ju på listan igår, men det var ju mässlingsutbrottet som kommer därifrån. Men efter det så kändes det ändå som att det diskuterades mycket mässling igår. Mycket artiklar, och jag har sett Facebook-inlägg från folk som uttalar sig om det här med mässling. Så kanske mässling ändå är med på listan.
2: Ja, man kunde tro det.
0: Mm.
2: Plats nummer 48.
4: Oj.
0: Är det sist för 5 poäng?
2: Nej, det är inte sist. Du får ett halvt poäng. Der er 83 sorger på listen. Du får et halvt point, og nu har du 14 og 3 halve point. Vi kolder top 3. Plads nummer 1, der hittede vi Frank Beard. Plads nummer 2, JLC-guldet. Og på plads nummer 3, Bingo-lotto i TV4 i os om.
0: Jaha,
2: de skal have højere priser.
0: Aha.
2: Og på sidste pladsen, Åkessunds svar om nye bottencifren.
4: Ja.
0: Jeg kom sidst, ja.
2: Ja.
0: Tack ska du ha, då har vi koll på vad som är mest googlat. Det tar vi med oss in i dagen. Ska vi se vem som är morgonens första lyssnare alldeles strax. Vi lyssnar först på EJ på Mix Megapol. Hoppas du får en bra start på den här onsdagen. God morgon.
4: God morgon.

0: Det är Jay som undrar det här på Mix Megapol, och vi sitter här och undrar vem som är morgonens första lyssnare.
1: Morgonkicken presenteras av multivitaminen. Kosttillskott ersätter inte varierad kost och en hälsosam livsstil.
0: Då ska vi se, Ninni, är du en morgonkick eller inte?
2: Ja, så där skulle jag vilja säga.
0: Det låter som att du är det.
2: Ja, jo, men jag är ganska morgontig just idag.
0: Ja, vad härligt. Vad ska du göra idag?
2: Idag ska jag gå på utdelning för jobbet.
0: Mysigt.
3: Vad heter det, på utdelning?
2: Jajamensan. Jag jobbar inom sjukvården och då måste vi hålla oss uppdaterade.
3: Jag förstår. Vad handlar utbildningen om idag då?
2: Idag handlar det om munvård, sårvård, kontroller på våra patienter och massa spännande saker.
3: Toppen.
0: Gud, jag kände direkt att om jag är sjuk så vill jag att du tar hand om mig. Vad säger halvtids Erik?
4: Har du snackat om något speciellt fika eller så för den här utbildningen idag som du vet redan på förväg och ser fram emot?
2: Nej, det är lite så här, hänger i luften. Det enda jag vet är att vi får en frukostlalapp och eventuellt lite fika på eftermiddagen. Så det är ju någonting som är väldigt spännande, eller klart.
0: Vilket är det optimala eftermiddagsfikat på en konferens eller på en utbildning? Mm. Är det lilla morotskakan eller?
2: Moroskaka, kladdkaka, du vet. Ah. Man behöver få i sig lite frukt så man fignar till lite.
0: Eller hur? När man sitter och börjar, när det börjar gå långsamt och blinka så måste man få lite hjälp.
3: Ja.
2: Ja, precis.
3: Men om man får kladdkaka på konferensen, har du grädde på den då också?
2: Ja, eller hur? Det är klart grädde på.
0: Det var liksom.
3: Ja, det är jättelyxigt. Det känns också svårdistribuerat.
0: Ja, ja, verkligen.
3: Jag ser problem. För ovanlighetens skull.
0: Ja, vad gillar du att göra annars då, Ninni?
2: Jag gillar att vara med mina barnbarn och träna lite olika roliga saker med min hund och klättra och lite roliga saker.
0: Oh, jäklar vad sportig. Vad glad jag blir. Jag blir verkligen peppad.
3: Ja.
2: Vad härligt.
3: Vad klättrar du på? Vägg eller träd?
2: Träd och berg.
3: Okej.
0: Okay. Du klättrar träd, ja?
2: Ja, både träd och berg. Lite olika.
0: Fan, ramla inte ner. Håll i dig. Du får knyta fast dig.
2: Ja, jag har ju utrustning så att det är ingen fara.
0: Vilket är ditt bästa klätterminne?
2: Åh, det bästa klätterminne var nog när jag gick utbildningen för att klättra på bildningen i Skövde. När det var ett helt grymt gäng, killar och jag. Och min man, han var totalt livrädd och han sa, du går inte först älskling för du är så sipplig av dig. Du kommer bara samla ner. Okej, sa jag. Och så tittar ledaren och så tyckte jag, du går först, säger han till mig. Och jag trodde min mans hjärta skulle ha på i kroppen. men det gick faktiskt jättebra.
0: Alltså, du är så toppen, Ninni. Jag orkar inte.
3: Du var en
0: morgon.
3: Ja.
0: Verkligen. Helt fantastiskt. Tack snälla för att vi får inleda morgonen med just dig, Ninni. Underbart. Vi kommer skicka berocka till dig med tabletten multivitaminen, både tablett och brustablett, kommer komma på posten som tack för att vi får hänga med dig.
2: Men gulliga ni, ha en fantastisk magisk dag.
0: Detsamma.
3: Det
0: puss och kram.
2: Puss och kram.
0: Hej. Där är Mix Megapol.
5: Varför hör du aldrig av dig? Det var alldeles för länge sedan vi såg.

0: Thomas Ledin på Mix Megapol. Klockan är 7 och vi ska få nyheter med NyhetsJonas.
1: Ja, nu börjar i Kramfors, för där har polisen gripit en person efter ett misstänkt mordförsök igår kväll. Exakt vad det är som har hänt är lite oklart, men en person ska ha blivit skadad i alla fall. Hur pass allvarligt vet man inte heller. Nu ska vi till Uppsala där två personer har förts till sjukhus efter en brand i en lägenhet. Den ska ha blivit rökfylld men är nu släckt under efter natten. Och det verkar som att Nordea har haft problem under natten, i alla fall enligt Aftonbladet som skriver att det är fler personer som hört av sig till dem om att man inte har kunnat logga in på nätbanken. Och att det också finns användarrapporter som visar att sajten har legat nere. Nordea har ingen information om det här just nu. Det är senaste uppdateringen.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Det blir växlande molnighet i stora delar av mellersta Götaland och i södra Svealand. Idag i övriga Sverige så blir det framförallt molnigt. Dessutom så fortsätter det att regna i de norra delarna av landet. Och det drar in ett regnområde över de södra delarna av landet. Börjar i sydväst och rör sig inåt över landet i eftermiddag. Temperaturerna kommer ner någonstans mellan 10 och 20 grader. Det är vädret på Mix Megapol.
3: Så har du obo.
4: Andra spelar obo, jag spelar klarinett.
3: Så har du obo.
4: Vad säger du, oboe?
3: Obo.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon gänget.
1: God morgon Gry.
5: Morgon.
1: God morgon.
0: Klockan är alltså 7, ni vet vad det betyder.
1: Jajamän.
0: Det betyder att vi ska tävla i vår introtävling 10 000 kronors mixen. Den tävlingen som alltid bor här klockan 7 på morgonen. Mm-hmm. Men just nu i augusti också finns klockan 10, klockan 1 och klockan 4.
1: Ja.
0: Det finns 4 chanser om dagen att vinna 10 000. Vi tävlar ut 40 000 kronor om dagen på Mix Megapol.
1: Ja, det är ju faktiskt otroligt. Men då måste det vara jäkligt grymt folk som vinner.
0: Ja, så är det ju. Man måste ju ha alla 6 rätt eller slå mig. Mm. Man ringer 020 314 314 och sen så är man med att tävla i introtävlingen. Sen ska vi prata om, det är en annan rolig grej som den här hösten för med sig.
1: Aha.
0: Ja, för att få pepp, Erik.
1: Mycket, mycket.
0: Mm,
1: det ska bli otroligt.
0: London baby.
1: London baby, yeah!
0: Detta med tjärn.

0: Du lyssnar på Mix Megapol, där det är svensk sommar. Vi spelar bara svensk musik nu fram till augusti tar slut. Sen fortsätter vi med den perfekta mixen. Men det är den musiken som är med i 10 000 kronors mixen i Hajar. Man måste ha koll på den perfekta mixen. Och då är frågan, har David från Helsingborg koll på den perfekta mixen? Tro, god morgon.
1: God morgon gänget.
2: Hey.
0: Hur känns det för dig?
1: Det känns bra, men det är svårt att toppa för ögon lyssnare. Sitter en energi.
0: Visst var en underbar Ninni.
1: Otroligt.
0: Nu bryter man armen, drar man till Skövde direkt.
2: Ja, verkligen.
1: Exakt.
0: Eller Lidköping var ni. Vad säger Halvtids Erik?
3: Hon höll ju på med klättring. Vad är det högsta du har klättrat?
1: Det är väl på kyrkan tror jag. Där har min stuga. Där har jag klättrat lite i bland bergen där.
3: Ja, det är ju utanför Karlskrona, det vet du. Va? Då har du åkt förbi Ramdalen när du har åkt ut dit till kyrkan.
1: Exakt, exakt.
3: Ja. Där bor jag, borde jag.
0: Du bor inte där, du bor i Göteborg.
3: Nej, det gör jag inte, jag bor inte där. Men bondgården bor där och så. Luktar det skit när du körde förbi?
1: Ja, det kan ju dofta lite. Det är det. Ja, och så kommer traktorerna, de bara blås på.
3: Ja, det är det som gäller.
0: Vi har världens bästa lyssnare. Vi kör igång introtävlingen, Jonas.
2: Ja, så är det. David.
1: Yes.
2: Nu ska vi spela upp 6 stycken intron för dig.
1: Mm.
2: Och så gäller det att du säger artistens namn medan vi har artistens låt. Varje rätt svar kommer till slut att ge dig 10 000 kronor, men bara om du har alla 6 rätt eller om det är fler än Gry. Men då ska man ju vara jäkla grym. Hur grym är du egentligen?
1: Jag är grymmare än Gry.
2: Ja!
4: 10 000 kronors mixen.
0: Ja, men vi håller tummarna att du är det faktiskt. Vi testar mig, redovisar det redovisas på Instagram. Man kan gå in och kolla där, Gry och morgongänget. Men det gäller för dig att ta alla 6 rätt eller slå mig. Så får du 10 000 kronor, slår mig. Dessutom får du en t-shirt där det står jag grymmare än Gry. Är du redo?
1: Ja.
0: Här kommer dina intron, David. Säg vilka artister du hör och säg det när du fortfarande hör den artistens låt.
1: Elton John, Dua Lipa.
0: Elton John, Dua Lipa.
1: Tina Turner. Stiftelsen.
0: Voice Tone.
1: 18. Ja, vad fan heter de nu då?
0: vad heter de nu då? Vad du kommer gräma dig.
1: Ja. Yeah.
0: Vi går igen. Du är otroligt duktig. Otroligt. Vi har fått 5 svar. Ska vi se hur många av dem som är rätt. Är du beredd?
1: 4.
0: Det första du sa var Elton John och Dua Lipa, det är rätt. Båda fick du med, plus i kanten. Tina Turner. Stiftelsen. Det här är Take That. Eighteens. Och de heter... Kommer du på det?
1: Nej.
0: Proclaimers.
1: Ja.
0: Hur gick det, dansken?
5: Ja, jag tycker att David, han var duktig. Faktiskt. 4 rätt denna morgon. Men inte lika duktig som Gry. Gry, hon hade 6 rätt. Full pot.
0: Det var en sån morgon. Det var en sån morgon. Men jag tycker du var jätteduktig. Fjäder i hatten och vi lyfter på hatten.
2: Verkligen. Och David, alltså minst näst trevligaste lyssnare vi pratat med idag.
1: Ja, fan vad skönt.
0: Ha en underbar dag, David.
1: Ha det gott.
0: Hej.
1: Tack så mycket.
0: Hej. Och kom ihåg att det finns en ny chans att vinna 10 000 kronor i vår introtävling redan klockan 10. Sen också klockan 1 och 4. Men annars klockan 7 varje morgon. Ställ klockan. Vi ska åka till London och du kan få följa med. Vi berättar vad det är som är på gång alldeles strax. Där är Mix Megapol.

0: Klockan är 12 minuter över 7 och lyssnar på Mix Megapol. Och vi är ju lite prilliga för vi ska nämligen ut och resa. Och du som lyssnar har möjlighet att få följa med.
1: Gry och morgongängets fotbollsresa i samarbete med Stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år.
0: Jag ska på min första fotbollsresa.
2: Ja, kul.
0: Jag har aldrig varit på fotbollsresa någonsin. Jag har också fotbollsresa till Råsunda som längst.
2: Ja, det är ju å andra sidan en ganska lång trip fram och tillbaka om man ska.
0: Så kul.
2: Det ska bli jätteroligt ju. Vi ska gå på pub och vi ska shoppa i London.
0: Är det så?
2: Ja, hoppas det.
0: Kolla åt fel håll när man går över gatan.
2: Alltså, vet du, det där är inte lätt att lära sig.
0: Nej, det är jätteläskigt.
3: Finns det någon möjlighet att vi hinner besöka Piccadilly Circus också?
0: Ja. Jag tror att det är oundvikligt. Man hamnar alltid där och så blir man alltid lite besviken på att det inte är en mer.
3: Ja, jag har aldrig varit där så jag ser fram emot det mycket.
0: Varför, vänta, vad har du aldrig varit?
3: På Piccadilly Circus. Jag har varit i London.
0: Du har varit i London utan... Okej. Jag tror jag har varit där utan att fatta det.
2: Då kan vi också åka till, eller gå till, Carnaby Street heter det va? Den här klassiska gågatan med massa, där det liksom var Swinging 60s.
0: Ah.
2: Där Austin Powers kommer ifrån typ. Ah. Det ligger precis vid Piccadilly också.
0: Det var härligt.
2: London,
0: vad heter det? Nej, men vi vill ju så här, man går in på ett Instagramkonto och Grymorgänget och så nominerar man någon som man tycker borde få följa med på resan. Den får ju ta med sig någon, kanske dig. Och vi försöker samla ihop liksom hela laget här. Ett lag består av många olika roller förstås. Och idag pratar vi om supersubben. Vad är supersub, Jonas?
2: Supersub är en avbytare som får väldigt stor effekt på matcherna. Som man byter in och som ofta gör mål i slutet.
0: Nu på VM var det ju någon riktig supersub va?
2: Ja, det kanske var. Kom inte på riktigt vem du tänker på då. Men det kanske mest kända är Ole Gunnar Solskjær i Manchester United. Han fick liksom aldrig starta en match. Han var lite halvtids-Erik. Spelar bara liksom halva matcherna.
3: men fatta vad skönt det är att vara en supersub då. Ja. För att då kan man liksom vila sig i form. Sen kommer man in och gör det viktiga som avgör.
2: Ja,
3: och så får man ändå fira. Man får fira med alla de andra som har sprungit hela matchen. Fast man bara varit inne 10 minuter. Det är asskönt kan jag säga.
0: Kliv in efter halva och sätter den i kryllan.
2: Perfekt.
3: Ja.
0: Det står på Instagram då. Vi letar efter en viktig person i ditt liv som ska följa med oss på en drömresa till London. En supersub är den som alltid är redo när laget behöver en. Någon som peppar från sidan och ger ny energi och gör allt för laget. En person som kan hoppa in och göra ett avgörande positivt intryck. Halvtids-Erik är vår supersub. Vem är det i ditt liv? Så du som lyssnar nu, fundera lite grann på vem är supersubben i ditt liv? Mm. Och nominera den kanske. Ja, berätta varför den är din supersub och vad. Det är några smarta, så visst.
2: Ja, till exempel Sofia som vill nominera sin pappa. Hon säger att min pappa ställer alltid upp när det väl gäller. Han skulle behöva också ta sig hemifrån och njuta av något annat än pensionärslivets alla bestyr hemma.
0: Åh.
2: Och det är väl lite supersub då att liksom komma in i matchen.
0: Ja. Så gå in på ett Instagramkonto och berätta nu idag vem som är din supersub. I från inlägget igår, då är det ju då vem är lagkaptenen. Då kan man nominera en lagkapten om man vill i sitt
2: förstås
0: liv. Men idag som sagt, nominera en supersub i ditt liv. Och håll tummarna att den vinner den här resan för två. Och att vara med och nominera någon, då får man också chansen att vinna Stryktipsets tv-kit. Med allt som man behöver då för en fotbollslördag framför tvn. Så då kan man ju, det är som ett bonuspris man kan vinna. Så gå in där, Gry och morgongänget heter vi på Instagram och se till att ta chansen att få haka på.
2: Ja.
0: Det ska bli så kul. Jag tror du kommer få se Piccadilly Circus. Det känns så.
3: Menar du det?
0: Ja, jag tror det.
3: Det är dream come true för mig.
0: Ska få kändiskoll här alldeles strax. Vi ska skala lite om kändisarna förstås. Det är Mix Megapol du lyssnar på. God morgon.
2: God morgon.

0: Albin Limeldau hör på Mix Megapol, där vi håller sällskap från 7 till 10 varje vardagmorgon förstås. Och vi gillar att snickersnacka lite grann om kändisar. Vad tänker du på halvtids, Erik? Vem vill du prata om?
1: Jag vill prata om Margot Dietz som har tackat ja till att vara med i Elitstyrkans hemligheter VIP då, där det är kändisar som får genomgå en sån utbildning som elitstyrkor i Sverige får genomgå. Ja. Och då berättar hon om den största utmaningen. Vad kan vi tänka oss att det är i Elitstyrkans hemligheter?
0: Hoppa från hög höjd ner i djupt vatten.
2: Ja, ah, precis. Ah, eller lyfta precis, någon stock.
1: Skoskav och sånt kan man tänka sig. Nej, hennes värsta utmaning är då alltså Magnus Hedmans snarkningar, säger hon. För de sover ju ihop också. Och tydligen så snarkar den gamle fotbollsmålvakten något enormt som gör att ingen av de andra kunde sova. Och det är ju en typ av tortyr nästan.
0: Ja, jag såg att Mona, hon polisen som var med i Förrädarna när jag var med i Förrädarna också är med där. Och så här, let the terror begin.
2: Det verkar superläskigt alltså.
0: Alltså skitsvårt. Rubriken Expressen idag på en sak som vi sa här på radion igår.
2: Ja.
0: Ja, jag berättade igår att jag kommer vara programledare för Jocke och Jonas ska gifta om sig. De har varit gifta 10 år nu så de ska gifta om sig. Förnya sina löften och sånt.
2: Slå på stort kan man säga.
0: På söndag.
2: Ja.
0: Och då har TV4 som har funnits en reality-serie som har följt det här resan framåt bröllopet och så ska det kulminera då i en mastodont-sändning. De ska bevaka det som vore ett kungabröllop på söndag. Med direktsändning från klockan 10 på morgonen till 22 på kvällen. Och då ska jag vara programledare för det.
2: Det är jättekul.
0: Jättekul. Alltså, det ska bli en sån jäkla resa. Det ska bli skitkul. Och det berättade jag i det här programmet, men lite senare på morgonen. Så ni som lyssnar den här tiden kanske missade det. Men jag berättade det igår här på radion. Och så blev det lite rubrik i tidningarna om det. Och det ska bli jättespännande.
2: Mm.
0: Jag har ju koll på ganska många saker som jag inte får berätta. Men vi ska också ha ett litet avstämningsmöte imorgon.
2: Kan du berätta om du viskar
0: idag?
2: Bara?
0: Får jag inte glömma, det är idag.
2: Ja, okej, okay, glömmer inte idag.
0: Ja.
2: Kan du viska hemligheterna?
0: Nej,
2: du får inte överhuvudtaget får
0: nej,
2: säga.
0: Nej. Så okay. Funkar det inte.
2: Ah, nej.
0: Vad säger du alltid, Erik?
1: Alltså jag har det är så roligt detta grej. Jag har så mycket frågor, men jag hinner inte ställa alla nu, men jag får en fråga. Var ska du liksom stå? Kommer du stå i en studio eller kommer du stå i kyrkan och prata eller vad kommer du vara? Det kan du avslöja.
0: Jag kommer inte vara i en kyrka. Vi kommer ha två olika studior, tror jag, om jag har förstått rätt. Det är ju då i ett senaste tillfälle som jag hörde. Det är ju, de ska gifta sig på Hässelby slott utanför Stockholm. Och då kommer man vara först på ena sidan av slottet och så pågår grejer där. Och sen förflyttas allting till andra sidan av slottet. Mm. Och då förflyttar vi studion till dit. Så att vi kommer täcka upp, så kommer reporter på plats som kommer springa runt och följa upp och vara med.
2: Gulligt.
0: Se om Batman har hunnit bita någon eller inte.
2: Just det.
0: Hunden ska ju vara med. Han har ju fått en specialsnickrad pedestal och en uppsydd kudde som han ska sitta på för han ska vara bestman och sånt. Så det kommer bli... Men jag är rädd för det. Han bits ju. Han är lite rädd för
2: hunden är bestman.
0: Ja, han också.
2: Ja. Alltså, ja. Du, på tal om bröllop så såg jag i Expressen om Travis Kelce. Han har gift sig med Taylor Swift, kanske ni har talat om. Och så talar han ut nu om det. Om hur det var. För att han säger att det var en barndomsdröm.
0: Att förgiftas med Taylor Swift?
2: Nej, att få vara i Madison Square Garden.
0: Ja, men det är väl härligt.
2: Ja, det är gulligt.
0: Apropå tv och hemlisar och nyheter så har vi en grej som vi kan också avslöja för dig som lyssnar på Mix Megapol. Så du får höra först av alla. Precis innan 10 idag.
2: Oj!
0: Det var så här, ni får inte säga det först efter klockan 10. Och vi bara, men vi slutar 10. Får vi säga det 5 i? Okej då.
2: Oj.
0: Så vi har pushat det lite. Så 5 i 10 för dig som är nyfiken i en strut.
2: Bigga grejer på gång.
0: Till 7 i 10 då. Vi pushar lite.
2: Ja, det låter bra. Okay. Det får vi.
0: Ja. Det här är min.

0: Jonas version av Ted Gärdestads. Åh, vilken härlig dag. Jag glömde också säga, apropå Jocke och Jonas bröllop, de kommer hit på fredag.
1: Ja, vad kul.
0: De kommer på fredag klockan 8. Ska vi få prata mer om vad de, hur långt de har kommit, hur kommer det gå, kommer de dyka upp ens, och vad har de, hur mycket, ja. Jag har så många frågor efter att ha sett den här reality-serien.
1: Ja, jag tänker mig.
0: Otroligt många frågor. Imorgon kommer Fantastiska Faro.
1: Det blir kul.
0: Och så på fredag och Jocke och Jonna. Och på fredag också Kassavalvets öppning.
1: Ja.
0: Pengar kommer vinnas, hoppas vi. Man är med och tävlar om pengarna genom att sms-ordet vinn och skicka det till 72104. Det kostar 19 kronor, man måste vara 18. Och så måste man kunna den exakta summan som är kassavalvet, som är
1: 506 130 kronor.
0: Ja, och då gäller också att man svarar i telefon och kan summan. Annars blir det ingen vinnare, man måste säga.
1: Och gör som jag, skriv ner det.
0: Verkligen, vi håller tummarna. Visst, Erik?
2: Absolut, det gör vi verkligen.
0: Vi ska gå ett varv runt rummet, kolla läget, vad alla tänker på. Och sen ska vi också diskutera dagens dilemma. Det handlar om när syskonet också får en present.
1: Mm-hmm.
0: Ja, ska läsa hela brevet och hjälpa oss åt här om en liten stund. Det här är Mix Megapol, god morgon.
1: God morgon.

0: Darin hör på Mix Megapol. Vi pratade för en liten stund sen om det faktum att vi ska till London på fotbollsresa. Jag ska åka på min första fotbollsresa.
1: Jättekul.
0: Jätteroligt. Och innan sommaren då laddade vi upp inför fotbolls-VM tillsammans med Ragge.
1: Ja.
0: Vår kompis Ragge som är fotbollsexpert, har fotbollspodd, älskar fotboll. Mm. Han kommer komma hit på fredag också hänga med oss.
1: Han har haft 13 rätt flera gånger.
0: Ja, du ser. Så det är mycket att stå i här. Fantastiska faror kommer imorgon och ger oss fantastiska faror, fantastiska topp tre. Mm. Och på fredag då kommer Ragge. Och så peppar vi för Londonresan.
1: Ja.
0: Och dessutom Jocke och Jonas, så peppar vi inför bröllopet.
1: Otroligt.
0: Och sen i nästa vecka kan jag redan nu berätta att vi kommer hänga med både Hasse Aro, Julia Fransén, Nour El Refai.
1: Ja, det blir kul.
0: Jätteroligt.
1: Ja, alltså det blir kul alltihopa.
0: Jo, ja.
1: Men även då.
0: Även då. Hur är det med dig, Erik? Vad har du på dig?
2: Jag har på mig min finaste Depeche Mode t-shirt idag.
0: Ja, hur många har du?
2: Jag har ju 9 stycken. Tyvärr så är det bara...

0: bara tre som passar fortfarande, för de har krympt i tvätten.
1: Det är så störigt.
0: Ja, det är så störigt. Vad har du på dig, Gry, idag?
1: Jag har på mig en Billie Eilish-tröja, tackar som frågar.
0: Jaha, ja, snygg. Hur många har du?
1: Ja, en. Men ja, den är jäkla fin. Jag har bara varit på en Billie Eilish-konsert, så då blev det, det finns det en. Jonas, vad har du på dig?
2: Jag har på mig min finaste bandtisha också. Det är Mariah Carey. Som jultomten.
1: Det är din jultröja.
2: Ja, det är lite av en jultröja.
1: Och du då, gullig dansken, vad har du på dig?
3: Jag har på min Bob Marley reggae-man, tror jag.
1: Oj. Har du köpt den när du var och kollade på honom?
3: Ja, det var på den tiden.
1: Har du sett Bob Marley? Ja.
3: Nej, jag har inte sett Bob Marley.
0: Nej.
1: Det där med att ha bandet.
3: Men jag har lyssnat på Bob Marley.
1: Ja, ja, det där kan vi prata om sen. Ja. Med, man får, med att ha merch-tröjor från konserter man inte sett.
0: Ja, just
1: det. Vi kan prata om det sen. Vi har band-t-shirt onsdag då. Det är mysigt ju.
2: Det är jättekul.
1: Ja, vad skulle du säga, Erik?
0: Nej, jag skulle bara säga att det är härligt.
1: Klockan är 7:30 här på Mix Megapol för nyheter varje hel och halvtimme, så nu är det nyhets Jonas tur.
4: Ja, och i nyheterna 7:30 så börjar jag med branden i Sävja utanför Uppsala som jag berättat om under morgonen. Det kom uppgifter nu alldeles nyss att en av de två personer som fördes till sjukhus har avlidit. Branden var i en lägenhet som blev rökfylld. En kvinna i 80-årsåldern ska alltså ha omkommit där, och polisen utreder det här som misstänkt allmänfarlig vårdslöshet. Det verkar som att Nordea haft problem med tekniken under natten, i alla fall om man ska tro Aftonbladet som skriver att flera personer hört av sig till dem om att man inte har kunnat logga in på nordea.se. Det finns också sådana rapporter på nätet, men de själva har ingen information om det på sin sajt. Och till sist en uppmaning till dig som bor i skånska Malmö eller Svedala. Ta det lugnt med vattnet. Det har nämligen varit en stor läcka hos leverantören Sydvatten i natt. Det betyder att det är mindre av det i kranarna i Malmö och Svedala just. VA Syd säger att man gärna får vara sparsam med vattnet där. Det är senaste uppdateringen.
5: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
4: Och molnen i norra Sverige är allt annat än sparsamma med vattnet. Det regnar rejält i Norrland även idag, precis som det har gjort de senaste dagarna. Det kommer fortsätta idag, även om det kan avta lite grann till eftermiddagen. Då drar dock ett stort regnområde in över de södra delarna av landet västerifrån. Mellersta Sverige växlar molnet klart till halvklart under hela dagen. Temperaturen någonstans mellan 10 och 21 grader. Det är vädret på Mix Megapol.
6: Jag brukar alltid ha solglasögon på systemet, och då säger de i kassan så här: vill du dra ner solglasögonen lite? Och så drar jag ner lite och säger: ja, det är ingen fara.
5: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon Nyhets Jonas.
0: God morgon Gry.
1: God morgon Halvtids Erik.
0: God morgon.
1: God morgon gullige dansken.
3: God morgon Gry Forsell.
1: Varje morgon brukar vi på Mix Megapol gå ett litet varv runt rummet, kolla vad alla tänker på just idag.
0: Ja.
1: Ja, vi har Google-quizen tidigt på morgonen för att veta vad svenska folket, vad våra grannar och vänner har tänkt på och googlat under dagen igår.
0: Mm.
1: Och sen så går vi ett litet varv runt rummet och kollar läget. Sen ser jag fram emot nyhetstestet också.
0: Jaså?
1: Ja, där du har ett litet quiz med oss på dagens nyheter.
0: Det var kul att höra.
1: Vi kör runt rummet här direkt efter Obrup. Mix Megapol.
0: God morgon.

0: Du lyssnar på Mix Megapol, svensk sommar, och vi spelar svensk musik hela augusti ut. Sen är den perfekta mixen precis som vanligt. Jag var tvungen att googla när varmvattenberedare uppfanns. Det visar sig att den är äldre än vad jag trodde faktiskt. Jag duschade igår. Faktiskt, hör
1: det
0: här.
1: Just det, såg jag i tidningen.
0: Det är så nice att duscha. Det är så jäkla härligt att få duscha. Det är helt vansinnigt. Och så står man där och bara, kommer varmt vatten över en. Och så pratar vi om det. Så hur länge har, vilken lyx det, hur länge har folk fått duscha varmt? Hur länge har vi duschat varmt, människan? Du, Alex, var så här, är det 50 år? Är det 70 år? Alltså hur länge har vi ens duschat? Alltså det är en sån pyttekort tid av historien, ja, som vi har fått duscha varmt i våra egna hus. Ja. Helt stört. Men nu så att varmvattenberedaren kom 1889. Men det tog ju lång tid innan. Alltså då kanske det är 70 år ändå. För från att man uppfinner en varmvattenberedare till att det finns i hus.
1: Ja, då var det ju bara alltså kungarna och drottningarna som hade det hemma typ.
0: Ja, men om ens dem. Precis innan dess fanns det. Men så att säga att det är 70 år kanske som man kan duscha varmt hemma.
1: Ja.
0: Och jag är 50 år.
1: Ja.
0: Alltså det är verkligen. Ja, det är otroligt att jag får ha det så här bra.
1: Det är
0: eller?
1: Det verkligen.
0: Jag är så glad. Tack för duschen.
1: Ja, tack för det, förfäderna.
0: Tacksam att jag får leva i en tid där man kan få duscha varmt hemma.
1: Ja, det är otroligt.
0: Jätte. Vad tänker du på, Jonas?
1: Jag tänker på engelska. Vi ska ju åka till London, baby. Och då tänkte jag på det roligaste, eller det absolut häftigaste som kan hända när man åker till London.
0: Vad man säger, kändis?
1: Nej, det är att en brittisk tant kallar den för love.
0: Ja.
1: Ni vet när de säger ju love. Ja. Eller mate också. Alltså någon kallar den för mate. Då blir man ju jäkla taggad. Men att en engelsk tant kallar den för love.
0: Ja.
1: Det är pikar. Då är det liksom så bra det kan bli utomlands. Det ser jag fram emot.
0: Vad heter vi? Nu när jag sa att man träffar kändis, det är för jag kommer att tänka på Johan Promell. Har ni vet vem det är?
1: Jag vet att det är din kompis som sysslar med reklam.
0: Typ. Nej. Han är producent. Han producerar ju Valgens värld och alla de här grejerna. Alltså, han har varit agent för Britt Ekland och Dolph Lundgren. Och, ja, urkul. Han berättade när han var i London och så hade han promenerat på gatan. Och så kom den kille som han kände.
1: Mm.
0: Han bara, men hej. Och killen bara, men hej. Och de bara, gud, hur är det? Och, ja, men det är bra. Och sen så småltakar de lite, så bara ju längre det gick så bara, vad fan är det? Så bara, hur är det med allt?
1: Ja,
0: så försöker jag hitta lite. Jo, men det är bra, det är som vanligt, det är full fart och mycket att hålla på med. Du då? Jo, men jag, och han kände den andra killen också treva lite, så försöker känna. Men så att men det var kul senast typ. Och sen så efter lång tid han bara, det här är en kille från Take That. Oh, jag känner inte honom överhuvudtaget. Vi har aldrig träffats.
1: Men ändå härligt ändå att han då hakade på.
0: Ja, visst.
1: Försöker komma på någon annan i Take That.
0: Howie.
1: Nej, det är Backstreet Boys.
0: Säkert.
1: Visst är en Howie.
0: Tror du. Ja. Vad tänker du på, Erik?
2: Jag lyssnar på en podd som min kompis har som heter Simmergrens på landet. En ganska nystartad podd där de pratade om en grej som jag också tänkte på i somras. Vi kan då liksom måla upp ett schablonpar här. Det här handlar om svenskar som åker utomlands. Jag tänkte kolla om ni också har tänkt på det här. Då har vi Leif och Lena som bor i Sverige. De gillar att betala skatt och stå i kö och så. Men så åker de utomlands, Leif och Lena. Och vad gör de då så fort de kommer fram till poolen där de ska vistas? För jag såg nämligen detta. På flygplatsen står det här paret. De kommer utomlands. De är i poolen. Och jo, då ska vi svenskar lyfta i poolen. Att man lyfter varandra i paret. De går ju inte runt hemma här och lyfter varandra. Men kommer man utomlands och i vattnet så väger man lite mindre. Så då börjar med liksom att Leif lyfter damen och går runt så här i poolen. Och sen så gör de omvänt också. Då ska Lena lyfta Leif. Och då funkar det också. Och den glädjen, man ser massa svenskar som står och lyfter varandra i poolerna utomlands hela tiden. Har ni tänkt på detta?
0: Ja, och det är roligt när man leker med barnen. Och man bara, du är så stark, du kan bära mig.
2: Ja, precis. Men egentligen är det lite fjantigt att det ska gås runt och bäras i poler hela tiden i utlandet. Tänk de som bor där. Nu kommer de här svenskarna igen. För du vet, jag kollar på spanjorerna till exempel. De lyfter inte varandra i polen.
0: Nej, det är för de som badar varje dag. Det får inte vi.
2: Ja, det kanske är därför.
1: Ja, Bella gjorde det i Italien.
2: Jag visste det.
1: Det är kul att lyfta i vattnet.
0: Vi diskuterar dagens dilemma på Mix Megapol alldeles strax. Man väger ingenting.
1: Nej, det är jättebra.

0: på Mix Megapol. Alma Shapiro också kommit in i rummet. Hej Alma.
1: Men hejsan.
0: Alma sköter som sagt vårt Instagramkonto Grymorgon-gänget. Där kan man gå in och nominera någon som är en supersub om man ser sitt gängs med lag.
2: Ja.
0: Och den kan vinna en Londonresa för oss på fotbollsresa. Vi ska diskutera dagens dilemma. Vill du vara med?
1: Ja, gärna.
0: Vi har en lyssnare som vi kallar Amanda som säger: ja, min man har två små barn och två uppsättningar fantastiska mor- och farföräldrar. De hjälper till, ställer upp och kommer nästan aldrig tomhänta. Framförallt mina svärföräldrar har en särskild tradition. När ett av barnen fyller år så får det andra barnet också en present. Ibland får syskonet till och med ett eget födelsedagskort. De tycker att det är omtänksamt att inget barn ska behöva känna sig utanför. Jag tänker tvärtom att en födelsedag faktiskt får handla om den som fyller år. Vi har redan gått om leksaker hemma och jag vill gärna lära barnen att man kan glädjas åt någon annans dag utan att själv få något. Min man och jag har sagt det här flera gånger, men nästa födelsedag kommer ändå det där extra paketet. Det har nu blivit ett familjeskämt och alla brukar skratta när paket nummer två kommer fram och jag skrattar också, men jag börjar faktiskt tröttna och frågan är, ska jag sätta stopp för de här extra gåvorna? Vad säger ni till Jonas?
2: Det är väl jättetrevligt. Dels så här var det när jag var liten, min mormor hade alltid med extra present och jag har alltid med extra present.
0: Har du det?
2: Ja, om jag kommer till någon gudbarn eller någon brorunge eller vad det kan vara som har, då fyller år. Ja, då får du lillebrorsan också.
0: Vad säger alltid till Erik då?
3: Sätt stopp för det.
0: Aha, vadå då?
3: Mm. Nej, jag tycker att det är ju precis som de skriver här, att det är ju en person som fyller år. Då får man ju också prata med barnet kanske så här, att nästa gång du fyller får du ett paket mindre, för nu fick du på brorsans födelsedag här och så. Så att man liksom får matematiken där och så. Så att jag tycker man ska prata med de här svärföräldrarna och säga att i vår familj så hyllar vi den som fyller år.
0: Vad säger Alma, du två små barn?
1: Ja, alltså vi har väldigt strikt presentpolicy. Vi Va? Har ju, ja. Man får bara ge en present, punkt. Du kommer inte med flera presenter till mitt barn.
0: Får jag ha två presenter till den som får år?
1: Nej.
0: Hä?
1: En present, punkt. Och syskonet ska inte ha någon present.
0: Varför? För hur bestämmer du vad jag ska ge för present?
1: Men så är det. Det finns undantag och det är de, alltså gammelmormor och gammelmorfar. De får ge precis vad de vill. Men alla andra, då är det alltså ett paket, det är en present till den som ska firas, punkt.
0: Men om man inte har en gammel farmor och gammelmor, då kan det här är ju mormor i det här fallet. Ja. Det är den äldsta vi har i det här gänget.
1: Nej, räknas inte.
0: Va?
1: Nej.
2: Men, alltså,
0: så strängt.
2: Verkligen, gud vad tråkiga hem ni har allihopa. Skärper. Alltså, det är väl ingen konstighet att man kommer med så har man en lite en finare present och inslagen och super till den som fyller år. Men sen så kan väl liksom
0: så,
2: den andra...
0: Så bubblar till den andra.
2: Exakt, en liten pess eller en sån här klibbig hand eller någonting. Va?
1: Nej, det handlar om den som fyller år. Alltså, och då måste ju också småsyskonet lära sig att nej, det är den som fyller år vars dag det är.
2: Men det är bara ett litet barn.
1: Och nästa
0: och det
1: gång
0: alla
1: är det...
0: utom mormor och morfar.
1: Nej, och nej. Gudfar. Gammel mormor och gammel morfar. Okej, jag köper det. Men mormor och morfar, nej.
0: Vad säger du?
3: Om man drar det längre sen, tänk när det här barnet växer upp sen, ska jobba på en arbetsplats, vi ska fira Bosse 40 år på jobbet. Då sitter han borta och gråter i en hörna för att han inte får någon present när Bosse 40 år på jobbet ska firas.
0: Har du ändrat
3: Förstår
0: det?
3: Ni? Ja, nej, jag är fortfarande emot det. Alltså.
0: Ja, okej.
3: Ja, jag är fortfarande emot, för att då tar man med sig det vuxen och blir besviken som vuxen sen för att man inte får den här lilla extra presenten, förstår ni?
0: Tänk om jag får presenten Erik förlorar, det blir nice.
1: Men jag tror också att det här ser man lite från att mina barn är ju första barnbarnen på min mans sida.
0: Ja.
1: Och jag kände så här, det här kommer spåra. De här barnen kommer få så mycket presenter att det är orimligt. Så vi sa bara nej.
2: Varför är det orimligt att barn får presenter?
1: De kan inte få 50-11 presenter.
2: Varför inte?
1: För det är också så här kvantitet över kvalitet.
2: Men fyller år?
1: Nej, det är en present.
2: Gud.
0: jag gillar, alltså, jag uppskattar din tydlighet.
1: Ja.
0: Och det är skönt att veta vilka regler som gäller. Men då tycker du att Amanda, de ska bli så här stränga och säga stopp, ni kommer inte få de presenterna.
1: Nej, spara det till när den personen fyller år. Punkt.
0: Och jag kan ju tycka att jag håller mer om att ska fokus på den som fyller år. Det är den som ska ha paketen och snörerna och all uppmärksamhet och allt det här.
2: Kort också, det
0: men en liten backhand till lilla syskonet, en liten från mormor eller morfar, en liten sån bara, en liten tycker jag gör något.
2: Nej.
0: Men inte hemma hos Alma.
1: Nej, tydligt.
0: Ja. Men man gillar ju tydlighet.
1: Ja.
0: Så man vet vad som gäller.
1: Ja.
0: Sen har ju mor och farföräldrar en tendens att skita i sånt.
1: Ja.
0: Det. Tack för att du vände till oss med ditt dilemma. Du som lyssnar kan mejla oss via studion @mixmegapol.com.

0: Snowstorm sommarnatt hör på Mix Megapol. Jag vill igen påminna om att det är nu på fredag som sommarvalvet öppnas. Det är alltså 506 130 kronor som kommer byta ägare. Man är med och tävlar om det genom sms-ordet vinn och skickar det till 72104. Det kostar 19 kronor, man måste vara 18 år. Och så sen måste man
1: vara beredd när vinnarambassadören ringer på fredag eftermiddag från dolt nummer.
0: Jajamän, och då måste man svara och säga rätt så. Man kommer ihåg den nu alltid, Erik?
2: Jajamän, den kommer ihåg, det är inga problem.
1: Ja, men, jag tänker inte säga det, men jag kommer ihåg.

0: Molly Hammar sjunger fantastiskt för oss här på Mix Megapol. Vi ska lägga tre saker på 5 sekunder om en liten stund. Mm. Vill du vara med och vinna chans att vinna snabbare jackpotten på 1500 kronor, ring 020 314 314. God morgon kompisar.
1: God morgon Gry.
2: God morgon.
0: God morgon.
3: Mix Megapol.

0: 1130 kronor. Skicka vinn till 72104. 506 130 kronor kan bli dina på fredag.
1: Klockan är 8 och lyssnar på Mix Megapol och då får man nyheterna med Nyhets Jonas.
2: Ja, de börjar med branden i Sävja utanför Uppsala och uppgifter nu på morgonen att en av de två personer som förts till sjukhus under natten har avlidit. Det här var i en lägenhet som blev rökfylld. Polisen utreder branden som misstänkt allmänfarlig vårdslöshet. Kvinnan som ska ha omkommit ska vara en kvinna i 80-årsåldern. Nu ska vi till Holm i Halmstad där en häst har blivit påkörd av en personbil. Hästen ska ha fått skador och förts till djursjukhus för vård. Inga människor skadades i olyckan och polisen misstänker inget brott. Och till sist en hälsning till dig som bor i Skåne. Ta det lugnt med vattnet, framförallt om du bor i Malmö eller Svedala. Det har nämligen varit en stor läcka hos leverantören Sydvatten. Det betyder att man i Malmö och Svedala just nu har mindre vatten i kranarna. Och VA Syd säger att man gärna får vara sparsam med vattnet. Det är senaste uppdateringen.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Det fortsätter att regna ganska rejält i de norra delarna av landet även om det avtar lite under eftermiddagen. Då kommer det istället ett regnområde över de södra delarna av landet, drar in västerifrån och rör sig inåt under dagen. Mellersta Sverige får klart till halvklart. I de norra delarna av Mellersta Sverige dock också skurigt. Temperaturen någonstans mellan 10 och 21 grader om man tittar på väderkartan just nu. Det är vädret och Mix Megapol.
3: Jag är inte så bra på engelska utan då hade jag

0: Hej på dig du.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: God morgon Sverige, det är onsdag morgon. Du lyssnar på Mix Megapol. God morgon halvtids Erik.
3: God morgon. När vi ska till London lite längre fram i höst, skulle ni kunna tänka er att hjälpa mig med språket då?
2: Alltså jag kommer gå bakom och filma allt du säger.
3: Nej,
2: jag kommer mygga upp
3: du
2: dig och aldrig stänga av.
3: Nej, det är som du vet när Ola, Conny och Morgan var på resa. Det är ungefär samma när jag ska till England. Oh. Men jag litar på att ni hjälper mig.
2: Åh, vad jag längtar ännu mer efter.
4: Ja, men det kan du lita på, absolut.
2: Vi ska till London och du som lyssnar har chans att följa med. Gå in och kolla på vårt Instagramkonto Gry och morgongänget och nominera supersubben i ditt liv om din umgängeskrets för ett fotbollslag. Vi ska på fotbollsresa.
4: Ja.
2: Den där som dyker in, som Erik, dyker in efter halva och bara gör mål.
4: Ja, precis.
3: Yes.
2: Gry och morgongänget alltså på Instagram. Vi ska lägga tre saker på 5 sekunder. Man ringer 020-314-314 och man är med. Och vinner man idag så vinner man 1500 kronor, för det är snabbare jackpotten.
4: Kul ju.
2: Eller hur? Det här är Mix Megapol.

0: New Kid hör här på Mix Megapol. Det vi nu ska tävla om, vi ska tävla om 1500 kronor. Det är snabbare jackpotten som står på spel.
1: Säg tre saker på 5 sekunder. Är du snabbare än vännerna? Presenteras av snabbare.com. För dem över 18 år.
0: Maria är med på telefon, hej.
2: Hej.
0: Hej, med oss är från Helsingborg. Hur är morgonen där?
2: Lite halvregnig, men annars bra.
0: Nej, okej, men det är mysigt. Det är ju sent sommar, så det får ju regna lite.
2: Ja, precis.
0: Du vill ta chans att vinna 1500 kronor. Det var en snabbare jackpot. Vem vill du utmana då för bäst chans?
2: Erik.
3: Jaha, spännande. Nu gäller det verkligen för mig här.
0: Ja. Har ni laddat upp?
2: Jaha.
3: Ja, vi laddade.
1: Omgång 1.
0: Vi börjar med Maria. På 5 sekunder, säg 3 saker du inte får göra efter att du ätit en pizza.
2: Springa, jobba, ha sex.
0: Det är urminnes. Inget sex efter pizzan.
2: Inget sex.
0: Halvtids Erik, säg 3 skor som inte passar för löpning.
3: Mokasiner, espandrillos och gummistövlar.
1: Omgång 2.
0: Det är alltså espandrillos av alla skor. Maria, säg 3 ljud som du hör när du är på en tågstation.
2: Pip, tit, pumpa.
0: Mm-hmm. Halvtids-Erik, säg 3 positioner i fotboll.
3: Vänsterback, höger mittfältare och målvakt.
0: En omgång kvar, vilken match.
1: Omgång 3.
0: Maria, säg 3 överraskningar som du tycker om.
2: Att springa när jag inte vet det. Att fylla år julafton.
0: Och halvtid till Erik, här kommer den sista.
4: Julafton.
0: Säg 3 städer i Danmark.
3: Odense, Köpenhamn och Århus.
0: Nej.
4: Wow. Jag
0: trodde aldrig han skulle ta det. Hur gick det dansen för honom?
5: Vilken match får jag säga. Vi fick en oavgjort denna morgon. 3-3.
4: Otroligt. Ja.
0: Snyggt jobbat, det är... Maria.
2: Tack, tack.
0: Det blir
2: tack,
0: ingen snabbare.
3: Maria, det är min första oavgjorda den här säsongen. Jag är så glad. Tack för att du ringde in och valde att spela lika med mig.
0: Ha det så himla bra.
2: Tack tillsammans.
0: Hej, hej. Då är snabbare jackpotten imorgon alltså 2000 kronor. För då lägger vi på en till 500.

0: Du lyssnar på Mix Megapol, där det är svensk sommar och där ingår Magnus Ugglas Fula gubbar. Det är helt sjukt, den texten är helt vild.
1: Jag hörde ingenting.
0: Du sjöng med hela låten, med mig.
1: Känner inte igen.
0: Och det är då man blir påmind om, vad skev den är.
1: Vad andra tider det var för.
0: Ja, så är det. Vad var det jag skulle säga? Jo, jag är jättenyfiken på, vi har ju alla på oss band-t-shirts idag.
1: Ja.
0: Vi har på oss olika artister på tröjan idag. Och då är frågan, för jag nämligen, jag har en kompis som tycker jättemycket om Gorillaz, som inte var på Way Out West. Alltså Gorillaz var på Way Out West, min kompis var inte på Way Out West. Och så de har en skitfin tröja. Jättefin tecknad. Jag kan lägga upp den på ett Instagram-konto så kan du se. Jag filmade merchbutiken och sa, ska jag köpa den här tröjan till dig? Ja, sa han. Köp den gärna, jag swishar. Och så började vi prata om det hemma. Får man ha tröja från en konsert eller som man inte har varit på? Alltså han får ju det nu, för jag köpte den till honom.
1: Ja.
0: Men får man ha, är det fel eller är det rätt? Är det helt lugnt att ha på sig en tröja från en konsert man inte har varit på?
1: Ja, det tycker jag väl. Ja, det tycker jag.
2: Det tycker jag inte.
0: Nej. Får höra det, Erik.
2: Nej, men det handlar ju om den egna känslan. Om du tar på dig, alltså den här frågan som du ställde, Gry, den ska du få ställa till dig själv istället. Tycker jag det är okej att jag har på mig den här bandtröjan när jag inte har varit och kollat på konserten?
0: Ja.
2: Och, för har du varit och sett konserten, du har stått där och väntat i kön, det är t-shirt 100 kronor, fast nu kostar de 300 kronor istället eller någonting.
0: 500.
2: Och så går man fram och köper där, man har det, man har minnen av konserten i kroppen. Så det är ju en riktig fullträff, då mår man ju bra, det är ju helt rätt. Jag har till exempel själv känt på detta, för jag har en sån här Chicago Bulls-keps som med en tjur på, som jag brukar ha ibland. Jag hejar inte på Chicago Bulls. Jag tycker inte att jag tycker inte om det basket de håller på med. Jag vet inte ens vad de gör. Men jag tycker det är coolt med den här tjuren. Men det är inte riktigt samma känsla. Jag känner mig alltså otrogen mot mig själv när jag går runt med någonting som jag inte brinner för. Man måste brinna för det man har på sig.
0: Ja, nu på Wild West så var ju artisten Somber där, som jag tycker jättemycket om och har lyssnat på. Men inte tillräckligt mycket. Och han hade en jättefin merch t-shirt.
1: Aha.
0: Som jag tänkte att den där ska jag köpa. Men så kände jag så här, jag är inte tillräckligt stort Somber-fan.
1: Vadå,
0: jag
1: kan inte stå för märket?
0: Nej, och då kände, jag att jag måste se konserten först.
1: Aha.
0: Och sen kanske köpa den. Och då, när vi gick förbi merch-ståndet, då var klockan, alltså jag hade nog kunnat köpa den. För han var jättebra, konserten var jättebra. Och jag lyssnade ju på det, men inte tillräckligt stort fan, eller?
1: Vet du vad som är värre? Det är folk som har artistens, alltså som köper merch och har på sig det under konserten.
0: Va? Varför då? Va?
1: Det tycker jag är töntigt.
0: Varför det?
1: Men det är så vi ska ju åka till London och gå på fotboll. Och i fotbollssammanhang i England så finns det något som kallas för full kit wanker. Det är folk som går på fotboll i fotbollsuniform. Alltså som har på sig shorts, fotbollströja, kanske till och med fotbollsskor.
0: Och halsduk.
1: Och halsduk, men halsduk kan man ha, det är en annan grej. För den behöver man vifta med och det är lite liksom så läckta. Men att just så här, klä ut sig till att jag är med i laget. Och det är
0: 13-12 spelaren.
1: Det är någonting som är likadant med att gå på konsert och ha på sig det. Så, ja, du är här, vi vet att du gillar det här bandet. Du,
0: men om man har på sig en tröja från en konsert för 5 år sedan får visa att jag har varit med på tåget länge.
1: Ännu värre.
0: Va?
1: Nej, men det är också så himla bara så här, kolla vilket stort fan jag är.
0: Ja,
1: kolla,
0: exakt.
1: Jag var på den här konserten.
0: Jag hade min Cure t-shirt från 89 nu på Way Out West och sa till alla jag träffade, jag köpte den 89.
1: Ja.
0: Jag tror, den här köpte jag 89.
1: Och jag, vet du vad, jag tror att Robert Smith blev jätteglad. Han bara, wow.
2: Det är ju så coolt, Jonas. Alltså, respect. Gud, att du hade på dig en t-shirt från 89 och kunde ha den också. Det är ju också otroligt.
1: Det är det som ungdomarna idag kallar för performative.
0: Men vadå? Jag tyckte att... Okej, vänta, vi måste prata mer om det här. För jag tycker tvärtom.
1: Aha.
0: Att det är konstigt när det kommer folk till en konsert som har på sig artisters tröja som inte ens är... Det är fel konsert.
1: Det är också konstigt, men...
0: Vi pratar mer om det här är Mix Megapol. Du får gärna ringa oss om du vill vara med i debatten, om vi kan kalla den det.

0: Du lyssnar på Mix Megapol. Vi sitter och pratar om merch, om band t-shirts. Och frågan är, får man ha merch från konsert man inte har varit på? Men får man nu just nu frågan, får man gå på konsert i... Jonas tycker inte att man får gå på konsert. Jag får inte gå på Foo Fighters konsert med Foo Fighters t-shirt.
1: Jo, det klart du får.
0: Men jag ska gå på Foo Fighters konsert med Metallica t-shirt då, får visa att jag är nere med rocken.
1: Eller vad är
0: jag ska... Det är roligare. För nu på festivalen var på helgen, det gick ut, det var jättemånga som gick runt med Bob Hund t-shirt.
1: Mm.
0: Varför då?
1: Men den är ju också lite, det med hunden som rökar.
0: Ja.
1: Den är lite gullig.
0: Jag vet, men varför du går på en festival där de inte spelar, varför har du på din Bob Hund t-shirt för? För att visa att jag gillar musik.
1: Jag gillar musik typ.
0: Ja.
1: Men också, det är samma mentalitet som det här som du sa med att du hade på dig din Cure t-shirt från 80-talet.
0: Ja.
1: Det är lite att man vill visa att det är så här, jag har min sans smak.
0: Ja, det är klart.
1: Ah.
0: Jag har hängt med.
1: Snobbar.
2: Jonas, när ska man annars visa det? Tänk den t-shirtens resa. Den innan 89, hon har vårdat den, skött om den, kommit ihåg att hon har den. Och så använder den 2026. Det är väl det finaste man kan göra mot en artist. På Depeche Mode senast, då köpte jag t-shirt. Jag hade med mig en ful t-shirt innan. Köpte den senaste t-shirten. Stod med den i publiken hela tiden. Och det var många med mig, kan jag säga. Och då kände vi oss som ett team där, att nu stöttar vi upp bakom bandet här.
0: Vi har med oss Pelle på telefon. Hej Pelle!
3: Tjenare.
0: Hej, vad har du för inlägg i den så kallade debatten för att ta i?
3: Alltså det här med att, som du säger, att man går på en konsert, Metallica-konsert, så har man Scorpions t-shirt på sig. Det är ju helt kast. Det är ungefär som du går på en Gais-match och blåvitt tröja på dig. Det går ju inte.
0: Visst.
1: Men det är lite
3: ja,
1: kul.
3: Ja, och sen, ja, och så ställer jag i Gais-klacken med den blå tröjan. Det hade varit gött.
1: Ja, gör inte det.
3: Men... Nej, men sen den här Cure t-shirten, du får ju köpa en ny t-shirt. Den andra får du ju rama in och hänga på väggen.
0: Ja, jag hade kunnat, men nu har jag ju redan en. Men ja. Jo, det är sant. Ja, men tack för att du är med oss, Pelle. Ha det så himla bra.
3: Det är samma.
0: Hej, vad ska du säga, Jonas?
1: Ja, men varför kan man inte ha med sig, alltså, varför ska man köpa en ny, undrar jag nödvändigtvis då?
0: Ja, men alltså, fråga Erik, kan en ny Depeche Mode t-shirt?
1: Ja.
0: Varför köper du nya hela tiden? Varför har du inte bara en?
2: Ja, men därför man vill ju ha olika. Jag köper från olika plattor och sånt också och beställer på nätet. Gärna sent på kvällen efter man har tagit en god öl. Så kanske man ångrar sig lite på morgonen, men då är det redan på väg med posten. Och sen är det bara betala och vara glad.
0: Vill man att det ska stå turnédatum på ryggen, ja, och jag var där då. Mm. Den grejen. Mm. Ja. Det går att problematisera även band-t-shirts.
1: Ja, det är klart.
0: Och idag har vi danskarna på sig sin Bob Marley-t-shirt. Du har inte sett Bob Marley, det är lugnt.
4: Nej, jag har inte sett Bob Marley, men jag har gjort detsamma som Bob Marley.
1: Spännande fotboll.
4: Lyssna på musik.
0: Ja, exakt. Vi ska ha nyhetstestet om en liten stund. Vi ska också gå ett varv runt rummet. Och vi ska också påminna dig som lyssnar om hur man kan göra för att vara med och vinna över en 500 000 kronor här på Mix Megapol på fredag. Det är ganska snart.
1: Ja, det är det.
0: Vi får nyheterna strax. Vi får nyheterna varje hel och halv, nämligen på Mix Megapol. God morgon.
1: God morgon.
5: God morgon. Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
0: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den på sig!
6: Får man svara?
5: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
7: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

Hej, det här är Thomas Ledin på Mix Megapol. En låt som, ja, den har några år på nacken. Skrev ni början på 80-talet, en ljuvlig augustikväll, så dök den här sången upp.

0: 1130 kronor. Skicka VIN till 72104. 506 130 kronor kan bli dina på fredag.
1: Du lyssnar på Mix Megapol och klockan är 8:30. Då kommer NyhetsJonas med den senaste nyhetsuppdateringen.
2: Och den börjar med att en kvinna i 80-årsåldern avlidit efter en brand i en lägenhet i Sävja utanför Uppsala. Polisen säger att det här kan vara misstänkt allmänfarlig vårdslöshet och ska utreda den här branden som var i en lägenhet alltså som blev väldigt rökfylld och två personer fördes till sjukhus. Och den här kvinnan har sedan alltså avlidit.

0: De som bor i skånska Malmö eller Svedala bör ta det lugnt med vattnet. Det säger VA Syd efter en läcka hos leverantören Sydvatten i natt. Det betyder att man har mindre vatten i kranarna där och uppmanas att vara sparsam. Och till sist, ett grattis till dig som cyklar till jobbet. Du har större chans att få ett längre och friskare liv. Det skriver DN om en ny svensk studie från Linköpings universitet som visar att den som cyklar till jobbet, även om det bara är en kort bit, har friskare hjärtkärl i allmänhet och till exempel mindre risk för åderförkalkning. Den senaste uppdateringen.
1: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Jag ska man cykla till jobbet idag så är det kanske inte lika kul om man gör det i norra delen av landet, för där fortsätter det att regna ordentligt, framförallt allra längst i norr. Mellersta Sverige, eller i alla fall delar av mellersta Sverige, får mer växlande molnighet och en del chanser till sol. Men det är molnigt i hela landet, och sen så kommer det dessutom ett regnområde i sydväst som drar in över Sverige under dagen. Det har redan dragit in över vissa delar av västkusten och kommer röra sig in över landet i dag. Det är vädret.

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Ja, varför ska han det? God morgon, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon, gänget.
2: God morgon. God morgon.
1: Vi får ju nyheterna var hela halvtimme med nyhet Jonas Ljus, så vi håller oss, så vi har koll.
2: Ja.
1: Lyssnar man på Mix Megapol så får man härligt sällskap, hoppas vi. Vi gör vårt bästa för att göra din morgon så bra som möjligt så att dagen börjar på bästa tänkbara sätt.
2: Allt vi kan. Alltså jag sliter så hårt med att vara trevlig.
1: Är det så? Är det här ditt slita?
2: Nej.
1: Nej, men dessutom så vill man ju komma fram uppdaterad och då har vi nyheterna varje hel och halv. Och du, nyhets Jonas, är ju i studion alltid, så är det något stort.
2: Yes.
1: Rycker du in eller rycker du ut? Något av dem?
2: Ja. Jag rycker in i studion, men jag rycker ut i etern.
1: Så är det. Och sen så vill han varje morgon testa oss på ett litet quiz på nyheterna. Nyhetstest varje dag, där vi då sätts på prov om vi har hängt med. Där får man en liten snabb genomgång lite på allt du har sagt under morgonen också. Vad säger du, Erik?
3: Jag ligger bara, jag kollade på ställningen här, Gry. Jag ligger bara en poäng bakom dig. Då har jag ett talesätt som jag brukar säga. Hungriga drakar lyfter i medvind.
2: Oj, oj, oj.
3: Kommer jag, så jag kommer köra förbi dig idag alltså, vill jag ha sagt.
1: Okej, okay. Dansken tyvärr leder ju ganska stort över oss, vilket är helt obegripligt. Men,
3: ja, han är nästa, jag ska plocka sen.
4: Nej, ta det långt nu. Ta det långt.
1: Han ledde bara för att Elin hoppade in när han var borta. Det är Elins fel. Ja.
2: Är det bara
4: nej.
2: Därför?
1: Okej då. Vi kör nyhetslästet alldeles strax. Får vi se hur det går idag. God morgon.
2: God morgon.
3: God morgon.

0: Du lyssnar på Mix Megapol som imorgon kommer få sällskap av att få hänga med fantastiska Faro. Jättekul, får vi fantastiska Faros fantastiska topp tre.
1: Grattis oss.
0: Och på fredag då kommer Jocke och Jonna hit. De ska gifta om sig på söndag. Lång direktsändning på TV4 Play kommer det vara, 12 timmars sändning. Så de kommer hit. Superkul.
1: Är det sant att vi ska programleda den?
0: Jag.
1: Aha.
0: Nu. Nu har det blivit dags.

0: smartast i studion.
1: Ja, det tar vi reda på genom att jag ställer tre frågor med anknytning till nyheter och annat som vi hört idag. Varje rätt svar ger en poäng som man tar med sig till kommande omgångar. Varje fel svar ger ett minus. De som tävlar i den här tävlingen heter Gry Forssell. God morgon.
2: Hej, hej.
1: Alltid Erik, god morgon.
3: Hej.
1: Och hela Sveriges Team Swedens lagkapten Gullige Dansken. God morgon.
4: God morgon. God morgon. God morgon.
2: Får jag ställa en fråga?
1: Självklart.
2: Du har sagt vid något tillfälle att han får inte minuspoäng.
1: Ja, men det gäller inte.
2: Eller hur? Han får minuspoäng om han svarar fel.
1: Det som ibland så är det så att Team Sweden representeras av om vi till exempel har en gäst imorgon, kanske Faro.
2: Ja, det är taskigt.
1: Vi får se. Och då tycker jag att det är litet. Okay. Gäster kan man inte riktigt... Okay.
2: Men dansken, om han chansar, han måste ju få minus. Han borde få dubbla minus.
1: Han får så mycket minus. Det är han som har infört minusregeln från början.
2: Då.
3: Ja, just det. Ja, bra att du tog upp detta, Gry.
2: Det känns viktigt.
3: Mm. Ja, det är jätteviktigt.
4: Jag kanske får dra till det minuspoäng tillbaka för svenska folket.
1: Det skulle du ha tänkt på innan du avgick som överdomare.
3: Just det. Jag har förlorat kontrollen.
1: Nu är det domar Jonas som bestämmer. Ja, här kommer också frågorna i den här tävlingen. Är ni redo? Här är nummer ett.
3: Ja.
1: Alldeles nyss berättade jag om en ny svensk studie som visar att det är hälsosamt att cykla till jobbet. Enligt forskare på vilket universitet? Det står Draken.
3: Ja, det var tänkt. Var det jag tyckte jag nu?
1: Ja, det tror jag kanske. Halvtids Erik.
3: Ja, jag tror Uppsala universitet.
1: Det är tyvärr fel.
2: Gry
1: var nästan fast.
2: Halmstad.
1: Också fel.
2: Va?
1: Och han som skrattar så gott åt andras misslyckande, det är den gulliga danska. Men du har inte tryckt in dig, så du behöver inte svara om du inte vill.
4: Nej, det här är, jag vill inte ha minus.
1: Nej, då berättar jag att det rätta svaret är Linköping. Jag
4: sa också, ja, precis.
1: Jag sa också idag att folk i Skåne uppmanas vara sparsamma med vattnet efter en stor vattenläcka hos leverantören som gör att det är mindre vatten i kranen i Malmö. Och vilken annan stad som jag nämnde? Gry snabbast.
2: Oh, Svedala.
1: Svedala var det, ja. Mycket riktigt. Fråga nummer tre då. Jag sa också flera gånger att den där leverantören som haft läcka, den heter vadå? Och då är det bara Halvtids Erik som trycker in sig.
4: Bring it on. Nej, jag har också tryckt in mig.
3: Ja, okej. Okay, ja. Det är inte mitt svar, bring it on, utan det är något jag säger innan då. VA Syd.
1: Fel. Gullige Dansken har också tryckt in sig tillsammans med hela Team Sweden. Vad heter leverantören?
4: Sydvattnet.
1: Sydvatten heter...
2: Då trycker jag in.
1: Jaha.
2: VA Sydvatten heter de.
1: Nej, VA Syd är de som är ansvariga för vattnet. Det är vattenavloppssyd i Region Skåne. Sydvatten är mycket riktigt leverantör. Bra lyssnat, Team Sweden, som vinner dagens nyhetstest. Många minus till er alla.
2: Plus minus noll, plus minus noll.
3: Minus.
2: Jag kan inte få minus för att jag tjafsar efter. Han har fått rätt, då är det ju slut.
1: Jag skulle säga att du är snubblande nära ett minus nu.
2: Men jag fick ju inte ens frågan, för han fick ju rätt.
4: Kom så domar, kom så domar. Kom så domar. Kör på nu, kom nu.
2: Du lyssnar på mig.
1: Jag innan.
2: Men det var inte min tur ännu. Han svarade ju rätt, han fick ju poängen, då är det ju stopp.
1: Vi får se.

0: Du lyssnar på Mix Megapol och vi brukar alltid gå ett litet varv runt rummet och kolla vad alla tänker på. Jag blir så glad när vi har internationella artister i Sverige som kommer hit och så är det formfint. Jag blir alltid glad när de får fint väder. Jag älskar ju väder själv. Så att jag blir så glad när de får fint väder. Jag tänkte när Bad Bunny var i Stockholm så tänkte jag, åh, hoppas någon tar med honom ut nu i skärgården så han får se hur fint det är. Sen såg jag att han hade varit och typ handlat i någon Gucci-butik med han som grundade ett parfym för, ja, skitsam, han gjorde fel. Men jag tycker att de ska ut och uppleva. Då blev jag så glad när min kompis som bodde på ett annat hotell än jag sa, åh, jag mötte Somber på cykeln i Göteborg.
1: Ah.
0: Jag cyklade, så hade Somber, artisten Somber hade cyklat förbi henne, så han var ute och cyklade.
1: Super.
0: Då blir man på jättebra humör.
1: Ja.
0: Jag blir glad att de går ut och tar del av Sommar i Göteborg då, att de gör någonting och är
1: verkligen
0: ute i det.
1: Alltså, Gucci-butiken i Stockholm, den ligger mitt i stan. Det är jättefint där.
0: Det finns en skärgård, i alla fall. Gucci-butiken finns ju överallt. Allt. Men Stockholms skärgård finns bara i Stockholm. Och det är bara, man vet aldrig när det ska vara fint väder igen. I alla fall.
1: Okay, sure.
0: Så sa då Somber, den här artisten, lite apropå det du pratade om, Erik, att vi ska till London och det är lite svårt med språket ibland.
2: Mm.
0: Han sa att han hade varit ute på stan. Han bara, vi fick en jättegod fika. We went to this place called Beans and Bagels. No, it was called... Oh, it was called Boner and Bagels. Och då tänkte jag att bönor och bagels är mycket bättre på svenska än vad det är på engelska.
1: Verkligen.
0: Man vill väldigt gärna komma in med följdfrågor på det.
1: Ja.
0: Ja, på de serverade och sånt. Men det fan gick ju inte.
1: Nej, han hade mårtbröd och så vidare.
0: Vad tänker du på, Jonas?
1: Jag tänker på att... ibland när vi har ett gemensamt kort, jag och Bella, vi har ett matkonto som vi använder när vi handlar mat. Och ibland så tar de här pengarna där slut, för det är så vi sätter in en viss summa varje månad, men så ibland så vissa månader så gör man av med mer. Man till exempel går på restaurang i Stockholm en gång så tar alla pengarna slut. Och då händer det ju då
0: funkar ska... matkortet på restaurang.
1: Ja,
0: det är alltså ett eget, inte ett matbutikskort, utan det är bara ett vanligt kort som man också kan handla annat på.
1: Det går att handla var som helst med. Men det har jag upptäckt är att jag gillar lite när, när pengarna där är slut. Jag måste använda mitt eget kort istället.
0: Varför?
1: Därför att det känns så jäkla vuxet att få byta kort.
0: Aha.
1: Alltså att få säga det här då. Ah, förlåt, vi testar det här kortet istället.
0: Tycker du om det?
1: Det känns otroligt vuxet och internationellt.
0: Gud, jag tycker det känns jättejobbigt, jättestressat blir jag.
1: Jag känner mig så... på det andra kortet, så, alltså, i alla fall oftast, så går det igenom. Och då känner man sig bara liksom som att man, jag känner mer att jag har så här, jag har min shit together, alltså jag har koll på grejerna, jag är kosmopolit, jag är världsmedborgare, mig kommer du inte undan, alltså jag blir inte störd av att säga, ja, det funkar inte det där kortet, ta det här kortet, kom med, jag är vuxen.
0: Nej, jag tycker tvärtom, de bara, nej, det medier säger man bara, hej, okej, vänta, jag har något annat här, fippla, tappa på golvet, yes. Hör, prova det här, och gud, vad är koden till den då? Oh,
1: det är ingen fara, jag har så många kort, ta det här bara, det är lugnt, det är ingen fara, jag kan betala, blipp.
0: Gud, du har en sån dröm om att vara en sån annan människa än du egentligen vill. Vad säger du, Erik?
2: Vem är du, Jonas?
1: Alltså,
2: du slösar ju med någon annans tid där. När du ska, ja, jag har 9 kort, jag vet att jag har pengar på det sista, men ni ska dra igenom 8 kort innan jag kommer fram till den 9:e. Det är ju slöseri med tid, för att jag mår bra av att dra mina alla 9 kort och säga, jag vill testa nästa. Förstår du? Det slösar ju med tiden.
1: Jag är cool vuxen i stan.
0: Vad tänker du på, Erik, annars, förutom att Jonas är konstig?
2: Ja, nej, jag har ju, det är inte bra detta nu, det är augusti, det är ungefär som i januari. Jag ska börja träna nu i augusti. Ja, det har varit jättegott i sommar och så, men nu måste vi börja röra på oss och träna här. Och då får jag upp mycket så här på Instagram om något som heter military calisthenic eller någonting.
0: Ja.
2: Det är alltså de tuffaste av de tuffaste gör den här typen av träning. Man använder bara sin kropp och så här. Och då ska man, för att vara med där, ladda ner en app och så betalar man ett litet summa för att få reda på sin träningsplan där. Men innan du kan ladda ner den appen så måste man fylla i lite, typ så här: när tränade du senast? Hur gammal är du? Vad väger du idag? Vad skulle du vilja väga? Och det var så jädra segt att fylla i allt det. Så jag somnade innan jag blev klar.
0: Men du, det är tjejnyår kommer ju snart. 1 september är tjejnyår. Och det är då man ska göra alla de här nya löftena och sätta tag i sig och hitta på alla grejerna, anmäla sig till någon kurs och sånt. Vi kanske kan ladda upp inför tjejnyår allihopa och hitta på något.
2: Ja, men du, då väntar jag tills dess. Alltså, för att det är snart september nu, så jag kan lika gärna vänta några
0: veckor till.
2: Jag skjuter
0: på det 2 veckor till. Inga problem.
2: Det gör vi. Inga problem. Tack för tipset.
0: När vi promenerade genom ett varmt, sensommarvarmt Göteborg i fredagskväll, för natt, klockan var väl långt efter midnatt, var på väg hem mot hotellet, så går man förbi massa olika, man gick förbi Pustervik, det var världens drag där inne, lång kö runt kvarteret. där utanför. Vi gick förbi restauranger och bar, men hörde ljud som skvalade ut på gatan. Från en bar hördes den här.
1: Oj.
0: Och allsången var monumental. Wow. Det var så underbart.

0: Tommy K på Mix Megapol, och kom ihåg att vi har introtävling varje morgon där du kan vinna 10 000 kronor. Det är musik du hör på Mix Megapol. Den är klockan 7 varje morgon året runt, just nu i augusti. Passa på erbjudande. För då finns 10 000 kronors mixen både klockan 10, klockan 1 och klockan 4 också.
1: Special prize for you.
0: Och det är bara nu.
1: Ja.
0: Och då vinner man, om man tar alla 6 rätt eller slår mig, så får man 10 000 kronor. Slår man mig får man också en t-shirt som bevisar att man har gjort just detta. Då står det, jag är grymmare än grip på t-shirten.
1: Mm-hmm.
0: Den kan man ha på sig när det är natt. Eller under en annan tröja.
1: Man ska ha på sig den jämt, man ska visa upp den för alla. Man får jättegärna ta en bild på sig själv och skicka hit. Du som har en som lyssnar nu, varför inte ta en bild nu och skicka?
0: Ja. Eller ja. Inte. Det gör man som man vill. Halvtids-Erik.
2: Eller skickar man.
0: Ska vi lyssna på ett ljud som hör sommaren till alldeles strax?
2: Alltså jag tänker ju det för att det är så spännande. Och de här sommarljuden, de vill man ju höra.
0: Mm-hmm. Jag vågar inte fråga dig vad du tänker på för sommarljud nu. För du är ju snubblande nära hela tiden.
1: Jag går och avslutar.
2: Ja, idag tänker jag på metspö.
0: Aha, oj. Pratar den. Mm.
2: Nej, men, när man kastar i det här pluppet, när ja, det är kastspö, när pluppet, när, alltså, när det här flötet ramlar i vattnet, det där plupp.
0: Bara metspö, ja.
2: Mm.
0: Hmm. Vi får se vilket ljud det är alldeles strax. Du som lyssnar ska vara med och gissa ljudet, och då kan du vinna ett presentkort hos Clas Ohlson. Häng kvar för att höra det, då hänger du kvar för att också höra nyheten om Jonas.
1: Så är det förstås.
3: Mix Megapol.

Tjenare, tjenare, det här är Martin Stenmark på Mix Megapol. För några somrar sedan så bestämde jag mig för att jag ville göra en låt som var så där somrig, som var så där lätt. Så då gick jag upp och väckte mina två barn, Ida och Love, och tvingade ner dem i studion och sa: hörni, ni måste sjunga Den blomstertid nu kommer, för att jag behöver det intro till en låt. Så

0: Du lyssnar på Mix Megapol och klockan är 9. Vi hänger med en hel timme till och varje hel och halvtimme för nyheterna med NyhetsJonas.
1: Jag har nu börjat med en uppmaning till dig som bor i Malmö eller Svedala bland annat. Ta det lugnt med vattnet. Det har nämligen varit en stor läcka hos leverantören Sydvatten i natt och det betyder att man har mindre vatten i kranarna. VA Syd som ansvarar för vattnet säger att man gärna får vara sparsam med vattnet idag tills de i alla fall tills de har löst det här problemet. Och till sist ett grattis till dig som cyklar till jobbet. Du har större chans att få ett längre och friskare liv. Det skriver DN om en ny svensk studie från Linköpings universitet som visar att den som cyklar till jobbet, även om det bara är en kort bit, har friskare hjärtkärl i allmänhet och till exempel mindre risk för åderförkalkning. Det är senaste uppdateringen.
0: Och de som har forskat och kommit fram till att det är hälsosamma att cykla och köra bil.
1: Det visar sig att det är bra att röra på sig.
0: Bra.
1: Imorgon, ny studie om vad som händer när det regnar.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Just den frågan är det kanske många som vill ha svar på om man bor i de norra delarna av Sverige för att det fortsätter att regna rejält i de norra delarna. Det kommer fortsätta göra det under hela dagen som det ser ut på väderprognosen just nu. Även de södra delarna får in ett regnområde västerifrån. Det ska ha börjat regna över västkusten redan nu och det rör sig senare inåt över landet. De mellersta delarna av landet får dock mer klart. Halvklart, mulet kommer det vara även där enligt SMHI. Det är vädret på Mix Megapol.
3: Linnea Henriksson i studion. God morgon Linnea.
4: God morgon.
3: Har du det mysigt?
4: Jättemysigt. Jag råkade dock dra ett litet näshår tror jag. Det är så jävla ont. Och jag bara börjar gråta. Och det är liksom sånt drama här inne. I min egen lilla värld.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Ja, men god morgon, du lyssnar på Mix Megapol. Jag sitter och scrollar lite på mobilen. Ja. Eller pillar luren som mina barn kallar det. Linnea Henriksson som vi precis hörde som drog ett näshår. Hon har gjort ett inlägg här där hon... Jag har haft sommar och haft mysigt, men hon ser fram emot allt som komma skall. Den andra september så är det jazz på Skansen. Härligt ju. Och sen så ser hon fram emot julens kommande spelningar i Jönköping och Umeå. Det är alltså med mys.
1: Verkligen
0: alla kommer
1: härligt
0: tillbaka.
1: Alltså Linnea Henriksson uppträdde ju när vi var på Grönan i juni.
0: Ja.
1: Det är värt att se live.
0: Hon är fantastisk.
1: Hon är så härlig.
0: Vi sände från Gröna Lund var sista innan sommarlovet och hon var där och förgyllde varm morgon. Hon är faktiskt otrolig.
1: Ja.
0: Ja. God morgon halvtids Erik.
5: Ja men god morgon. Hur är formen idag? Hur känns det?
0: Ja men det känns bra. Lite all over the place. Men det är härligt. Jag gillar det. Nu är ju klockan slagit 9. Då ska vi göra det här.
2: Hur låter sommarfixet? Presenteras av Clas Ohlson. Produkter för sommarfixare.
0: Och det är inte konstigt än att vi spelar upp ett ljud som hör sommarfixet till och så ska du som lyssnar försöka lista ut vad det är du hör för ljud och ringa oss och säga det. Kanske du får med radio och vinna ett presentkort.
1: Det låter lätt.
0: Ja, man ringer 020 314 314 om man vet vad det här är. Något man inte vet för tidigt på morgonen. Ja.
1: Är det... Armand Duplantis efter att han äter den här tikka masalan som han pratar om.
0: Det är ett sommarljud.
5: Medspö i alla fall, det hör jag.
0: Ring 020 314 314 om du vet vad det där var för ljud. Så kanske vinner ett presentkort hos just Clas Ohlson här alldeles strax. Där är Mix Megapol och Thomas Ledin. Det är svensk sommar ännu.
1: Underbart.

0: Vi är mitt uppe i vår iver att försöka tävla ut presentkortet.
1: Hur låter sommarfixet? Presenteras av Clas Ohlson, produkter för sommarfixare.
0: Och då är vi spelade upp ett ljud som har sommarfix till. Det lät så här då. Det är inget på väldigt många linjer ska jag säga. Den som tar sig förbi lane, det är Marika som är med oss från Halmstad. Hej Marika.
2: Hej.
0: Hej, vad är det för ljud tror du?
2: En grästrimmer.
0: Ja men visst är det en grästrimmer. Har du en själv?
2: Ja det har vi faktiskt, men det börjar bli lite rolig.
0: Jag skulle precis säga, funkar den? Jag har två som inte funkar.
2: De brukar sluta funka.
3: Ja men då är det bra det här.
0: Snöre och batterimass, du vet. Men grattis, då får du presentkort hos Clas Ohlson.
2: Tack så jättemycket.
0: Vad tror du att vi har sommarfixare mer av förutom att trimma gräs?
2: Nej men det är väl fixa trädgården.
0: Ja. Gör det för att du måste eller för att du vill?
2: Både och. Ja.
3: Har du en örtagård?
2: Nej, det har vi inte.
0: Åh, oh, vad trevligt.
3: Eller hur?
0: Ja, nej.
3: Men vad, det är trevligt att ha inte
0: ha. Ja, då behöver man verkligen shoppa loss. 1000 kronor hos Clas Ohlson är dinas. Tack snälla för att du är med oss.
2: Tack så jättemycket.
0: Ha det bra.
2: Samma.
3: Hej.
0: Ny chans att vinna presentkort hos Clas Ohlson imorgon vid samma tid här på Mix Megapol. God morgon hörni.
3: God morgon.

0: Peg Parnevik och Simon Superti på Mix Megapol, där vi på fredag då ska öppna sommarvalvet. Vad är det för någonting, Halvtids Erik?
1: Jaha du, det är en, ett valv där det finns pengar i ett visst belopp. Och då gäller det då, lyssna noga nu här alla som inte vet vad sommarvalvet är för någonting. Att man ska då lyssna efter ett belopp här i radion. Sen ska du skicka ett sms till 72104 där du skriver vinn. Har du gjort allt detta, då har du chans att bli uppringd på fredag. Och blir du uppringd utav oss på Mix Megapol, då ska du säga det exakta beloppet som finns i sommarvalvet just nu. Är det inte så det?
0: Så här, vi ringer från dolt nummer om det gäller att svara då och kunna summan som är, Jonas, vadå?
2: 506 130 kronor.
0: Över en halv miljon!
2: Ja, det är ju
0: det. Helt vansinnigt, men det räcker inte om man säger över en halv miljon. Man måste säga 506 130 kronor. Man måste också vara 18 år och komma ihåg att det kostar 19 kronor att smsa.
2: Gry, känns det bra eller dåligt att ha över en halv miljon?
0: Fint.
2: Ja, bra.
0: Ja. Så det ser mycket, mycket fram emot fredag.
2: Jag med.
0: Jättemycket. Här är Linda Bengtzing på Mix Megapol.

0: Här är Mix Megapol, det är svensk sommar hela augusti ut. Sen är den perfekta mixen precis som vanligt. Det kan man tävla i vår introtävling klockan 7 varje morgon året runt.
1: Jajamän.
0: Just nu i augusti också klockan 10, klockan 1 och klockan 4. Så det finns 4 chanser om dagen att vinna 10 000 kronor. Det är faktiskt ganska vansinnigt.
1: Det är fantastiskt, verkligen.
0: Vi ska få glada nyheter om en liten stund. Alma Shapiro, hej!
2: Hej!
0: Lovar att komma med glada nyheter till
2: ja.
0: Oss. Perfekt, jag hänger kvar.
3: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken är den perfekta mixen. Eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
4: Oh! Whitney Houston!
0: Oj! Vad hade du velat sagt då istället?
4: Pet Shop Boys!
3: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
5: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
3: Mix Megapol.

0: och du måste ha fyllt 18.
1: Den här veckan kan du vinna 506 130 kronor. Skicka vinn till 72104. 506 130 kronor kan bli dina på fredag.

0: Det här är Mix Megapol, det här är Gry Forssell.
1: Här är NyhetsJonas. Och det här är Halvtids-Erik.
2: Och Gorg Dansken.
3: Och Alma Shapiro.
0: Ja, som är här för att ge oss glada nyheter. Vi har en grej som vi också ska berätta innan klockan 10. Som har varit hemlig. Vi får inte säga det. Och så sa ni får säga efter 10 imorgon. Nu sa vi, men efter 10, då har ju hört vi i radion längre.
1: Nej.
0: Så vi får säga det 5 i 10.
1: Ja.
0: Men det har vi fått dispens för, så vi har lovat att vi ska berätta det 5 i 10, så häng kvar. Det är jättespännande.
1: Alma, jag har ingen kvar.
0: Ja, bra. Alma, här får jag glada nyheter för att höra.
3: Ja. Att döva gillar musik, det tycker jag att Beethoven har lärt oss. Nu har jag läst om Luke Holdsworth som är döv. Och trots att han älskar musik så var inte han på sin första konsert förrän han var i 20-årsåldern. Idag är han en av Storbritanniens mest uppskattade teckenspråkstolkar på konserter. Han har tolkat artister som Louis Capaldi, Madonna, Oasis. Och han förmedlar, han säger att det viktigaste är liksom inte att förmedla orden, utan att ge stämningen, rytmen. Han kan till och med spela så här luftgitarr när han tolkar. Han säger att det handlar så mycket om publiken och gemenskapen och att få vara en del av den här grannskapen precis som alla andra. Och sen vill jag berätta om 14-åriga Julia Fors från Kungsbacka som redan är en av världens bästa discgolfspelare.
0: Uff,
1: coolt.
3: Ja, det är ju väldigt tydligt att hon har en talang, för att inte bara är hon 14 år gammal, men hon har bara spelat i 4 år.
1: Oj.
3: Och hon har redan vunnit SM-guld 2 gånger. Hon har blivit rankad så högt som 21 i världen. Och då tävlar ju flera olika åldrar. Och nu satsar hon på VM. Och hennes tips till den som vill bli bättre, det är enkelt. Det är träna mycket och ha kul.
1: Otroligt.
0: Det var glada nyheter. Tack ska du ha.
3: Tack.
0: Det här är Mix Megapol.
1: Ja, det var.

0: Mix Megapol. Det är lite pirrigt. Vi har sagt att vi ska berätta en grej som har varit superhemlig som vi inte får berätta. Vi har skrivit avtal. Får inte berätta för någon.
1: Nej, jätteviktigt.
0: Men idag innan klockan 10 ska vi få berätta det. Först av alla.
1: Ja, det blir det.
0: Vi ska egentligen berättas efter 10, men vi får säga innan 10.
1: Wow.
0: Ja, vi får Erik Wedberg som säger. Vi berättar för Erik för att se om han blir glad eller inte glad.
1: Ja, men det är smart. Så kan vi liksom göra en bedömning av folks reaktioner här.
0: Vad säger alltid till Erik?
2: Hallå, kan ni berätta för mig också? För jag vet ingenting heller.
0: Får vänta till 5 i 10. Det kommer.
2: Nej, men snäll. Jobba, jag kan inte. Skjuts.

0: Du lyssnar på Mix Megapol, det klockan närmar sig 10. God morgon gänget!
1: God morgon!
0: Och så hänger med från 6-10 varje morgon. Nu också Erik Wedberg kommit in som tar över studien efter oss. Hej Erik.
2: God morgon, här är jag superspänd på vad det är för hemlighet ni ska avslöja.
0: Ja, vi sa tidigare att vi har en grej som vi egentligen sa till oss. Ni får inte se det här förrän efter klockan 10 på onsdag. Vi bara, men 10, då är vi slutat sända. Okej, lite innan 10, ja, men inte tidigare än 8:10 får ni säga det.
2: Nu är hon lite innan 10, Gry.
0: Ja, så att då får jag säga det. Just nu så pågår SVT:s stora höstpresentation. Mm. De har haft frukost, jag tror Christian Luuk har varit programledare för det, och press, alla är samlade för att ta del av vad SVT kommer komma med. Och Christian Luuk är också programledare för ett tv-program som vi känner till.
2: Ja, när vart det barkar. Ja, när vart vi är på väg.
0: Jag får gå så direkt.
3: Jag vill
0: fråga dem.
3: Livsfarligt.
0: Nej. Vi ska vara med på spåret.
3: Ja.
1: Fasen, jag är så nervös.
0: Vi ska direkt. För tredje gången vara med på spåret.
1: Ja.
0: Och kastas in i dödens grupp igen.
2: Nej, igen.
1: Ja. Det har vi lovat att vi får inte säga någonting om. Det ska de få säga själva, vilka som är,
2: okay.
1: Som är med där.
0: Vilka säger, fick vi säga?
1: Eller fick du säga vilka som är med i gruppen?
2: Jag tror ni fick säga.
0: Vi kan säga ett lag i vår grupp.
2: Okej.
0: Erik Hag och Lotta Lundgren.
2: Oj.
0: Grattis Greja Jonas.
2: Jobbiga motståndare.
0: Oj. De har vunnit alla mot alla 1000 gånger.
2: Fast ni är fan grymma också.
0: Han har vunnit på spåret också med sin förra fru.
2: Men ni är otroligt bra.
1: Ja, tack Erik, men det känns det kan bli svårt alltså.
0: Jag blir så nervös.
4: Och sist ni var med, då kom ni till finalen. Ni snubblade på målsnöret i finalen. Det var så himla jämnt. De bara kartan hade satt sig lite annorlunda ut och sådär. Men och då tänkte jag så här nu. Nu går ni för seger den här gången.
0: Nej,
4: nu tar ni hem skiten. Jo, och jag vill höra er säga det. Vi går för seger.
0: Nej, för helskotta. Jag vill bara gå vidare från gruppen.
1: Det enda jag kan säga att jag har lärt, det är att jag har lärt mig vart Kilimanjaro ligger.
0: Det kommer inte komma igen ju.
1: Ja, men tänk om det gör.
0: Men
1: det.
0: Men hur kul är Erik Wedberg?
2: Jag står på halvtids Eriks sida här. Vart är vi på väg? Mot seger är vi på väg.
1: Just det.
0: Jinxfest 2026.
1: Ja, men det ska bli så jäkla kul alltså. Är du redo, Gry?
0: Nej.
1: Har vi tränat?
4: I färdens spår för framtid segrar ju.
0: Jaha, det var vad vi hade att berätta. Det är jättekul. Ja. Vi är jätteglada över att få frågan igen.
1: Verkligen. Alltså det ska bli så kul. Ja. Det är jätteroligt.
0: Och rädd.
2: Ja. Fan, så var roligt. Det här ser jag fram emot.
0: Ja, en härlig förmiddag. Lova att spela bra musik för våra lyssnare.
2: Jag lovar också att köra introtävlingen 10 000 kronors mixen här nu efter 10. Så får man gärna hänga med på.
0: Den kan gärna få mig på spåret.
2: Ja.
0: Det hade varit nice.
1: Ring Christian och fråga.
2: Bäst i Sverige.
0: Där är Mix Megapol. God morgon.

0: Ja, välkommen till Mix Megapol, du som lyssnar. Erik Wedberg här. Introtävling på gång strax då. Nu är klockan 10.
1: Och nyheterna börjar med att SD vill benåda de personer som dömts för förtal för att de skrivit om och varnat för pedofiler och våldtäktsmän offentligt. En stor vattenläcka skett hos skånska leverantören Sydvatten i natt. VA Syd uppmanar att inte duscha, diska, tvätta eller bevattna. Och 2,4 miljoner svenskar behöver nytt pass nästa år enligt polisen. Och det är ungefär en halv miljon fler än ett vanligt år. Och det beror på att många förnyade sina pass efter pandemin när det var möjligt att resa igen. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
0: Tack för det. Vi kollar till vädret också. Regn drar in över sydligaste Sverige under morgonen och förmiddagen och det rör sig sedan norrut över Götaland under dagen då. Innan regnet drar in blir det växlande molnighet och uppåt 20 grader. Ungefär lika varmt blir det i Svealand som får en del lokala skurar och faktiskt ännu lite varmare i de östra delarna där solen skiner. Sen uppåt Norrland och hela vägen norrut i landet där sjunker temperaturen till mellan 10 och 17 grader. Solen visar sig en del men det blir också regn eller i alla fall skurar där. Och Mix Megapol på radion, det är svensk sommar och alla sjunger på svenska. Nu ska vi snart tävla, det handlar om 10 000 kronors mixen. Är du grymmare än Gry? Ring 020 314 314 om du vill vara med. 6 stycken låtintron, alla rätt eller fler rätt än Gry ger 10 000 kronor. 020 314 314 ringer du om du vill vara med och tävla här på Mix Megapol. Ja,

0: Klassikerna duggar tätt när det är svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger ju på svenska då. Angel där. Erik Wedberg heter jag. Tävling då. Du har chans att vinna 10 000 spänn.
1: 10 000 kronors mixen.
0: Fyra gånger varje dag kör vi den här tävlingen i augusti. Klockan 7 hos Gry och morgongänget, sen klockan 10 och 1 hos mig och sen klockan 4 hos Madde och Robin. 020 314 314 är numret. Jag har med Patrik i Kumla. Är det bra med dig idag?
2: Ja, det är lugnt. Solen skiner.
0: Och tävlingssugen är du också?
2: Ja, måste prova.
0: Ja, eller hur? 10 000 kronor kan bli dina. 6 stycken låtintron spelar jag upp. Du måste ha alla rätt, eller i alla fall fler rätt än Gry för att vinna. Och så går det väldigt fort och du måste säga artistens eller gruppens namn innan själva klippet tar slut. Är du med på reglerna?
2: Jajamän.
0: Då har vi betat av dem. Ska vi beta av tävlingen också då?
2: Vi gör det.
0: Patrik, gör dig redo. Här kommer låtarna.
2: Smashing Pieces.
0: Smashing Pieces.
2: Eller

0: Timotej.
1: Timotej.
0: Nick Kershaw.
1: Vi går igenom facit här, Patrik. Smash Into Pieces sa du först ut, det var rätt. Sen kom Robin och förstörde lite. Och det sabbade även Elton John. Erik Segerstedt var detta. Den gjorde lite comeback och satte Timotej. Och även Nick Kershaw där på slutet. Vi räknar till 1, 2, 3 rätt för dig, Patrik. Gry Forssell, hur många rätt fick hon då, tror du?
2: 5.
1: Ja, det fick hon. Så fler rätt än dig tyvärr. Ingen vinst där. Patrik, bra jobbat ändå.
2: Ja, tack ska du ha.
1: Hälsa Kumla från mig och tack för att du lyssnar på Mix Megapol.
2: Ja, men, hej då.

Nästa chans att vinna 10 000 kronor får du här på Mix Megapol efter klockan ett. Nästa chans att vinna över en halv miljon kronor får du i övermorgon. På fredag öppnar vi dörren till sommarvalvet. 506 130 kronor ligger det där. För att anmäla sig till tävlingen smsar du ordet VINN till 72104. 19 kronor kostar smset när du skickar iväg det. Du måste vara minst 18 år. 506 130 kronor ligger i sommarvalvet på Mix Megapol. Vi tävlar ut dem på fredag.

0: Mix Megapol lyssnar du på, Erik Wedberg här. Ibland kan jag sakna den svenska 90-talspoppen. Det gjorde så många bra låtar då. Det görs jättemycket bra nu också, ska jag säga. Men 90-talet har ändå någonting. Antagligen handlar det om att det var en väldigt viktig period i just mitt liv. Men samtidigt, Irmas låt, precis som du. Sån musik görs ju inte längre. Otroligt bra är den. Jag spelar den för dig här om en stund. Och Irma och alla andra sjunger på svenska. För augusti ut är det svensk sommar på Mix Megapol. Jag ska också berätta för dig vilken som är världens vanligaste emoji.
1: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
2: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor!
1: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
1: Mix Megapol.

Den här veckan kan du vinna 506 130 kronor. Skicka vinn till 72104. 506 130 kronor kan bli dina på fredag.

svensk sommar på Mix Megapol. Erik här. Vet du vilken emoji som är världens vanligaste, alltså den mest använda globalt då? Google tror sig veta, de har analyserat data från tusentals, miljontals telefoner. Har du en gissning där? Ja, det är en gråtskratt-emoji. Fast kanske inte den du tror. Det är loudly crying face, som den heter, som är vanligast. Den där tårarna liksom rinner neråt. Och den petar det där med ner, rolling on the floor laughing, den lite sneda gråtskrattaren. Och face with tears of joy, den vanliga gråtskratt-emoji. Nu förutsätter jag att du kan emojis. Om du inte kan det, då måste det här låta helt sjukt det jag pratar om. Jag inser det. Men ja, nu vet

0: Jag vill minnas att musikvideon till den här låten fick censureras, för både MTV och ZTV var lite för snuskig där. Kul minnen då, tänk på den tiden när sådana tv-kanaler kunde överleva det. Thomas Ledin på Mix Megapol, svensk sommar och alla sjunger på svenska. Jag såg Timbuktu, alltså Jason Diakité på en filmaffisch igår på stan. Han ska skådespela i filmen innan vi lyfter upp i höst på bio, tror jag. Kul det! En av hans låtar spelar jag för dig efter 11 och blandar med nya från Fanny Avon.
1: Och kokta spagettis.
2: Spagettis är redan plural.
3: Oh, sluta bara.
1: Vad är pluralens? Singular, plural och adjektiv.
3: Säger du bara random ord från svenska lektionerna nu?
1: Ja, ja. Det var kul att testa på.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
5: Vi hörs imorgon när du vaknar.
6: I samarbete med Samla. Jämför långivare.
4: Mix Megapol.

0: Välkommen till Mix Megapol. Klockan är 11.
1: En svensk man i 20-årsåldern vårdas för livshotande skador i Österrike. Han ska ha fallit 30 meter nedför en brant sluttning under en vandring i förrgår. Iran överväger att anfalla mål i Europa om USA eskalerar kriget. Det handlar om militärbaser som USA fått använda enligt uppgifter till Financial Times. Och morgongänget Gry Forssell och Jonas Rhodiner gör comeback i höstens säsong av På spåret. Bland debutanterna hittar vi Aj-delen av Kai, Axel Åhman och Jakob Norrgård. Och premiäravsnittet sänds 18 september.
0: Tack så mycket. Hur blir då vädret denna onsdag? Jo, men regn drar in över sydligaste Sverige under morgon och förmiddag och det rör sig sedan norrut upp över Götaland under dagen där. Innan regnet så blir det växlande molnighet uppåt 20 grader. Ungefär lika varmt blir det i Svealand som får en del lokala skurar. Faktiskt ännu lite varmare i de östra delarna där, för där skiner solen. Sen uppåt södra Norrland och hela vägen norrut i landet, där sjunker temperaturen till mellan 10 och 17 grader. Solen visar sig absolut en del, men det blir också regn eller i alla fall skurar där då. Svensk sommar på Mix Megapol, alldeles oavsett väderlek. Augusti ut sjunger alla på svenska här. Du ska få höra ny musik från Fanny Avon om en liten stund. Tiden läker

0: 10:11 är klockan, du lyssnar på Mix Megapol och det var nya från Fanny Avon där. Tiden läker alla sår.
1: Gri och morgongängets fotbollsresa i samarbete med Stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år.
0: Precis som i ett fotbollslag så spelar vi olika roller i livet. Du kanske är målvakten i din familj som liksom räddar när det krisar. Eller så kanske du har någon i ditt arbetsteam som är kapten som tar ansvar. Om du går in på Gry och morgongängets sociala medier så kan du nominera någon som förtjänar att få lite tillbaka för rollen den spelar. Den du nominerar kan vinna en oförglömlig fotbollsresa nämligen till London med Gry och morgongänget. Och så får den personen själv välja vem som följer med på själva resan då. Dessutom har alla nominerade chansen vinna ett Stryktipset TV-kit med allt som behövs för en perfekt fotbollslördag hemma. Morgongängets sociala medier alltså. In och skriv en nominering, tagga din lagspelare i livet och se om du tycker om chansen att få uppleva Premier League i London tillsammans med Gry och Morgongänget. Vilken drömresa! Det är bara att gå in och nominera.

Jag tror det är 12 eller 13 dagar till höstens första dag. Den kalendariska snackar vi då, alltså vädret hänger förhoppningsvis med ett tag till. Det är svensk sommar på Mix Megapol, augusti ut, och då sjunger alla på svenska.

0: Oavsett väder hos dig kan du få sommarkänslor här på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska och vi kör som sagt på augusti ut då. Om svenska folket skulle sätta ihop en lista med de typ 100 bästa och viktigaste sommarlåtarna, så är jag övertygad om att Gyllene Tiders Sommartider och GES När vi gräver guld i USA båda skulle placera sig väldigt högt på den listan. Jag ska spela båda för dig här om en liten stund.
1: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken är den perfekta mixen. Eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
2: Oh! Whitney Houston! Oj! Vad hade du velat sagt då istället?
3: Pet Shop Boys!
1: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk Kyckling från Kronfågel. Och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

Sommar och sommartider på Mix Megapol. Erik Wedberg här, 19 augusti och luftfartsdagen idag. En dag för att uppmärksamma flygets betydelse för resor, handel och tillgänglighet. Läser jag innan till här, luftfartsdagen alltså. Fira hur du vill. And for all you English speaking people out there, today is Airfart Day. Fire how you want.

0: Här på Mix Megapol grävs det guld på fredag. I övermorgon öppnar vi nämligen dörren till sommarvalvet. 506 130 kronor ska vi tävla ut på fredag eftermiddag. Om du anmäler dig så kan du vinna pengarna. Då kan du få det där samtalet från vinnarambassadören. SMSa vinn till 72104 för att anmäla dig. 19 kronor kostar det. Minst 18 år måste du vara för att tävla. 506 130 kronor tävlar vi ut på fredag eftermiddag här på Mix Megapol.
1: Vi var bakkids när vi först föll hårt. Inte för varann, men visste inget då.

Vi som inte är artister tar ju ofta semester på sommaren. För artisterna är det tvärtom. Då jobbar de som intensivast. Petra Marklund gick i mål med sin turné i helgen, tror jag det var. Hennes nyare förresten, Mitt hjärta en rebell på Mix Megapol. Och Miss Li, hon har bara två konserter kvar på sin turné. Sen ska hon i och för sig spela i november också. Men ändå, en av hennes låtar spelar jag för dig nu efter 11. Blandat med Imperiet och Klara Almström.

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Vi hörs imorgon när du vaknar.
2: I samarbete med Samla. Jämför långivare.

0: Tack för att du väljer Mix Megapol och välkommen hit också. Det är svensk sommar här och alla sjunger på svenska. Glada nyheter ska jag ge dig här om en liten stund. Vanliga nyheter för dig, klockan är 12.
1: Först här om att Sverigedemokraterna vill benåda personer som dömts för förtal för att de skrivit om och varnat för pedofiler och våldtäktsmän offentligt. Det är tillsatt en utredning om att ändra i förtalslagstiftningen. Och chatbotten ChatGPT ska få ett tonårsläge, skriver New York Times. Det ska skydda unga användare när det gäller ämnen som våld och ätstörningar. Och ChatGPT ska också kunna upptäcka om det ställs läxfrågor och då fungera som ett bollplank snarare än ett facit.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Ja, regn drar in över sydligaste Sverige under förmiddagen och det rör sig sedan norrut över Götaland under dagen. Innan regnet blir det växlande molnighet där uppåt 20 grader någonstans. Ungefär lika varmt blir det i Svealand som får en del lokala skurar. Faktiskt ännu lite varmare också i de östra delarna där solen skiner då. Sen uppåt södra Norrland och hela vägen norrut i landet. Där sjunker temperaturen till mellan 10 och 17 grader. Solen visar sig absolut en del, men det blir också regn, eller i alla fall skurar. Svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Glada nyheter om en liten stund. Det är internationella orangotangdagen idag. Detta ska vi uppmärksamma. Och så ska vi lyssna på Miss Li och Imperiet för det bland annat.

Du lyssnar på Mix Megapol. Det är svensk sommar här och alla sjunger på svenska. Varje dag vid 10 över 12 kör vi glada nyheter. Och idag den 19 augusti på internationella orangutangdagen passar det väl bra med en nyhet om just orangutanger. I ett unikt naturvårdsprojekt i Indonesien så har man lyckats med det nästan omöjliga. Man har gått från djup kris till vild baby boom. För 15 år sedan så började forskare där släppa ut traumatiserade och föräldralösa Sumatra orangutanger i en tom skog. Aporna hade räddats från fångenskap och tvingats gå i stenhård skola för att liksom överhuvudtaget kunna lära sig att överleva i naturen. De kunde inte det innan, va? Det var en väldig chansning där, men nu kommer beskedet. Succén är total. De här forna buraporna då, de har inte bara anpassat sig, utan de har liksom börjat bilda egna familjer och minst 10 ungar har fötts i frihet. För den här akut hotade arten då, som dessutom förökar sig extremt långsamt, så är varje nyfödd unge en triumf mot utrotningen. Så det som började som en sista räddningsplanka, det har liksom nu gett upphov till en helt ny vild generation. Det är en glad nyhet. Har du någon glad nyhet att bjuda på så kan du alltid tipsa oss om den. Mejla till studion@mixmegapol.se.

506 130 kronor ligger det i sommarvalvet på Mix Megapol. I övermorgon tävlar vi ut pengarna. Du kan vinna dem om du anmäler dig. SMSa vinn till 72104 så är du anmäld. 19 kronor kostar SMSet. Minst 18 år måste du vara. 506 130 kronor tävlar vi ut på fredag på Mix Megapol.

0: Från årets Mello kom den här låten. Jag gillar den alltså. Den behövde några lyssningar dock för att bli riktigt bra. Klara Almström med Där hela världen väntar på Mix Megapol. 1000 kronor från Preem kan bli dina om du är med i tävlingen Vart är du på väg? Vill du vara med så ringer du 020 314 314. Nu, ögonen böj, för vi kör om en liten stund här. Jag har en minut på mig att gissa vart i sommarsverige du är på väg. Förhoppningsvis gissar jag rätt då. 020 314 314, ring för att tävla.
1: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
2: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den på sig!
3: Får man köra?
1: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Preem, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

0: Det här är en riktigt bra cover.
1: Och alla pengar som jag haft, de lät jag gå i vänners lag.
0: Och det här är originalet.
2: För allt det onda som jag gjort,

1130 kronor. Skicka VIN till 72104. 506 130 kronor kan bli dina på fredag.

0: Klockan är drygt 21 och lyssnar på Mix Megapol. Här är det svensk sommar och alla sjunger på svenska.
1: Vart är du på väg? Presenteras av Preem, matdryck och drivmedel.
0: I denna tävling, vart är du på väg, kan du vinna presentkort från Preem på 1000 kronor. Vill du vara med kan du anmäla dig på mixmegapol.se eller ringa 020 314 314. Vi ska säga hej och välkommen till Heikim.
2: Hej.
0: Du har chans att vinna 1000 kronor nu. Jag ska gissa rätt på vart du är på väg. Gissar jag fel så vinner du ändå 500 kronor, så du vet det också.
2: Det är bra.
0: Och jag ska ställa frågor i en minut exakt. Sen så måste jag gissa. Är du redo, så kör vi igång här, Heikim?
2: Yes.
0: Jajamän. Då undrar jag först och främst om det är Sverige vi ska till, om det ligger i Sverige.
2: Nej, men det kan man säga.
0: Det kan man säga. Vet du vilket landskap det ligger i?
2: Ja, Stockholm eller vad säger jag.
0: Stockholm, okej. Okay, där alltså, okej. Okay, Stockholm. Kan man bada där dit vi ska?
2: Ja, om man vill, men det är väl inte så trevligt kanske.
0: Okej, okay, då så. Ligger det vid havet där eller?
2: Ja.
0: Ja, okej. Okay. Är det känt för något speciellt här stället?
2: Ja, det kan det väl vara kanske.
0: Har du något, någonting som du kan säga?
2: Ja, man kan ju beställa grejer från andra länder dit kanske.
0: Det kanske man kan göra, okej. Okay. Finns det något känt landmärke vid det här stället du ska till?
2: Nej, det vet jag inte.
0: Nej, okej. Okay. Är det någon kändis som kommer från det här stället? Eller är det Stockholm, är det något ställe i Stockholm liksom?
2: Ja, precis. Nej, det går nog inte att komma därifrån.
0: Nej, jag förstår för sig. Okej okay då. Man kan beställa saker utomlands. Vad fasen kan det vara?
2: Man, det kommer dit innan det distribueras ut, kan man säga.
0: Okay, ska du till någon postterminal eller någonting sånt?
2: Nej.
0: Okej, då vet jag inte, Kim, tyvärr.
2: Frihamnen,
0: ja. Det hade ju kunnat gissa på. Det är färjeläget. Ja, okej. Okay. Ska du med båten till typ Tallinn eller någonting, eller?
2: Nej. Jag ska dit och vi har lite grejer på jobbet.
0: Ja, jag fattar. Ja, då gick det inte vägen tyvärr här. Men som tack för att du var med får du ändå ett presentkort på 500 kronor. På drivmedel, fika, lunch eller varför inte glassbåtar hos Preem då. Så du får en bättre resa, hej Kim.
2: Ja, men vad schysst. Stort tack.
0: Ja, grattis till dig och tack för att du lyssnar på Mix Megapol.
2: Alltid.
0: Frihamnen alltså, denna klassiska sommarpärla. Ja, imorgon kör vi igen vid samma tid. Var gärna med och tävla i Vart är du på väg då?

Gry Forssell och NyhetsJonas släppte en bomb i morse. De ska för tredje gången vara med i På spåret i höst och vinter. Grupp 1 är de med i. Möter bland annat Erik Hag och Lotta Lundgren. Så det blir återigen svårt motstånd, men det har de ju klarat förut och tagit sig vidare. 18 september är det premiär för På spåret. Finalen sänds på juldagen det här sedan. Det är svensk sommar på Mix Megapol förresten, och då sjunger alla på svensk.

0: Vill du vinna 10 000 spänn? Du har chans att göra det 4 gånger om dagen här nu på Mix Megapol i augusti. Efter klockan 7, 10, 1 och 4 kör vi introtävlingen 10 000 kronors mixen. Är du grymmare än Gry? Snart dags alltså. Jag har hittat till när du kan ringa in och tävla. Alla rätt eller fler rätt än Gry ger vinster. Efter klockan 1 bjuder jag också på ny musik från Molly Hammar.
1: Jonas, det finns en stad som heter Fes i Marokko. Men... ja men hallå, det finns det. Det är inte skämtet att inte börja så. Förlåt, vad heter staden? Ja, det finns en stad som heter Fes i Marokko. Men vet du vilken som är den populäraste sociala medieplattformen i Marokko, Jonas?
2: Vilken är det?
1: Facebook.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
3: Mix Megapol.

0: Du vill lyssna på Mix Megapol. Välkommen hit. Klockan är ett.
1: Här börjar vi med en knivskärning på Södermalm i Stockholm. Enligt Aftonbladets uppgifter så har en kvinna knivskurit en man och sen övermannats av vittnen på plats. Skadeläget är oklart. Läget har stabiliserats efter den omfattande vattenläckan som drabbat flera kommuner i Skåne. Sydsvenskan rapporterar att det rann 5000 liter vatten i sekunden i morse. Men uppmaningen är fortsatt att boende i bland annat Malmö inte ska duscha, tvätta eller diska idag. Och från och med idag så har man ett år på sig att klara uppkörningen efter godkänt teoriprov istället för de 4 månader som gällt tidigare.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Ett regnområde har dragit in över sydligaste Sverige under förmiddagen nu och det rör sig norrut över Götaland under dagen. Innan regnet drar in så blir det växlande molnighet uppåt 20 grader. Ungefär lika varmt blir det i Svealand som får en del lokala skurar under dagen. Faktiskt ännu lite varmare i de östra delarna, där skiner solen nämligen. Sen uppåt södra Norrland och hela vägen norrut i landet sjunker temperaturen till mellan 10 och 17 grader. Solen visar sig absolut en del, men det blir också regn, eller i alla fall skurar. Och det är Mix Megapol på radion. Här kör vi 10 000 kroners mixen. Är du grymmare än Grys strax? Introtävlingen där du kan vinna 10 000 spänn. Vill du vara med och tävla? Ring 020 314 314 och gör det nu.

0: Svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Molly Hammar till exempel, nya låten med henne där. Den heter Ängel.
1: 10 000 kronors mixen.
0: Fyra gånger varje dag nu i augusti kan du vinna 10 000 kronor i denna introtävling. Klockan 7 hos Gry och morgongänget, sen klockan 10 och 1 hos mig och sen klockan 4 hos Madde och Robin. 020 314 314 och numret du ringer in på. Julia i Nyköping har ringt in här. Hur tävlingssugen är du?
2: Jag är
0: jättetaggad. Ja, bra. 10 000 spänn skulle komma väl till pass sig.
2: Jaha, det finns alltid ställen att stoppa dem i.
0: Så är det. Och Gry vet ju, hon är ju grym. Men du måste få alla rätt eller fler rätt än Gry för att vinna pengarna. Så funkar det liksom. Ja. Och så måste du säga artistens eller gruppens namn innan själva klippet tar slut. Det är också viktigt.
2: Ja.
0: Är du taggad nu då? Ska vi köra igång?
2: Ja, tack.
0: 6 stycken låtar. Här kommer de, Julia.
2: Ed Sheeran.
0: Lale.
2: Agnes.
0: Asch. Vi kollar. Går igenom facit här. Journey var först ut. Den missade tyvärr. Sen var du snabb på Ed Sheeran. Den satte du. Lale likadant. Missade tyvärr Bonnie Tyler. Du får rätt för Agnes. Och sist ut var det Fool's Garden. Vi räknar till 1, 2, 3 rätt för dig, Julia. Hur grym var Gry då, tror du?
2: Ja, grymmare.
0: Ja, tyvärr var hon. Hon fick alla rätt den här gången. Alla 6 satte hon, vet du. Så tyvärr ingen vinst. Men Julia, det är tufft och modigt. Bara ring in och tävla. Så tack för att du gjorde det och tack för att du lyssnade på Mix Megapol.
2: Tack så mycket.
0: Och nästa chans att tävla får du efter klockan 4 hos Madde och Robin. Jag

Marschmusik från Nanne Grönvall och alla sjunger på svenska när det är svensk sommar på Mix Megapol. Vi kör på augusti ut. Tack för att du lyssnar på oss.

0: Svensk sommar på Mix Megapol. Välkommen hit du som lyssnar, Erik heter jag. Vad gjorde du sommaren 2006? Minns du vilken låt du diggade till, vare sig du ville eller inte, höll jag på att säga. 20 år har gått sedan Bass Hunter slog igenom över en natt, bokstavligen. På den tiden laddade man ner låtar och hans botten Anna exploderade ju där någon gång i maj eller vad det var, 2006 då. Jag ska spela den för dig här sen, kanske väcker lite minnen till liv. Jag blandar den med låtar från Victor Leksell och Grymlings.
1: Sommaren fortsätter hela augusti, för det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken är den perfekta mixen. Eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
2: Oh! Whitney Houston!
3: Oj!
2: Vad hade du velat sagt då istället?
3: Pet Shop Boys!
1: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel. Och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
1: Mix Megapol.

Jag heter Jill Jonsson och du lyssnar på Mix Megapol. Tänk om man kunde vakna varje morgon och tänka, åh, jag får vara med om ännu en fantastisk dag. Ja, så känner jag faktiskt varje gång jag hör eller sjunger Ted Gärdestads. Åh, vilken.

Fina grejer för dig som gillar Victor Leksell finns att vinna här på Mix Megapol nästa vecka, så mycket kan jag säga. Vi ska beta av den här veckan först, då i övermorgon. På fredag öppnar vi dörren till sommarvalvet, då kan du vinna fina grejer också. 506 130 kronor närmare bestämt. Sommarvalvet anmäler du dig till genom att smsa ordet VINN till 72104. Det kostar 19 kronor och du måste vara minst 18 år, men då kan du få det där samtalet från vinnarambassadören. Och då ska du kunna vinna summan 506 130 kronor alltså.

0: Svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Erik Wedberg här, klar för idag. Madde Kihlman är här också. Hej Madde.
1: Hej på dig.
0: Har du någon spännande nyhet att bjuda på? Typ att du och Robin ska vara med på spåret eller sådär?
1: Alltså bara vi inte med i Efterlyst så kan vi vara med i vilket program som
0: helst. Det hade varit kul faktiskt om ni var det också. Oväldigt.
1: Sjukt otippat.
0: Mer oväntat än att Jonas och Gry ska vara med på spåret igen faktiskt.
1: Ja, vi ska inte råna några banker. Men
0: bra.
1: Vi tänkte att vi skulle köra vår tävling där man kan höra av sig om man vill bjuda någon på middag. Och middagen kan vi liksom fixa. Man ska bara berätta vem man vill bjuda. Och det går jättebra att göra på mixmegapol.se.
2: Jag tycker inte att jag har jättefula händer. Det är inte jättefina händer, men inte jättefula händer. Jag försöker ta kort på dem. Det ser ut som lik. Det är svårt.
3: Ja, jag lider med dig. Vi kan inte vara lätt.
4: Jag lider också med dig.
5: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
6: Vi hörs imorgon när du vaknar.
7: I samarbete med Samla. Jämför långivare.
5: Mix Megapol.

0: Det här är Per Gessle, du lyssnar på Mix Megapol. Våren 82 tror jag skrev den här. Vi skulle ut på stor turné med en platta som heter Puls och vi behövde en sommarsingel. Den blev ju en omedelbar framgång för oss. Den har ju hängt med i alla år sedan dess. Så den här lär jag väl få leva med så länge jag lever. Men det gör jag så gärna, för jag tycker den är väldigt trevlig.
1: Välkommen till Mix Megapol. Det är onsdag eftermiddag. Nu är klockan 2.
2: I helgen så greps en efterlyst man efter en stor polisinsats i Stockholms skärgård. Nu rapporterar Nerikes Allehanda att mannen blir häktad misstänkt för inblandning i en händelse i Örebro i maj då polisen hittade explosiva föremål under en husrannsakan. Försvaret köper för första gången in attackdrönare som ska levereras nästa år, det rapporterar SVT. Och i Köpenhamn ska det bli lättare att hitta parkeringsplats. P-platser i Fredriksberg har utrustats med sensorer så att bilister i en app kan se var det finns lediga platser.
1: Idag kan det komma någon skur i stort sett överallt om det inte gjort det än. Mest regn i norra Norrland, mest sol är det i Svealand. Och i Östhammar är det varmast i landet just nu med 25 grader. Där står han, mannen, myten, legenden Robin Calmegård.
3: Och där är Madeleine Kilman och nu kastar vi oss rakt in i eftermiddagen, eller som vi säger, rakt in i elden.
1: Har du varit i Göteborg sen igår?
3: Kanske.
1: Det är svensk sommar på Mix Megapol, alla sjunger på svenska. Du är så välkommen.
4: Ja.

0: Årets sommarplåga 2004. Det och uppklippt snedlugg var årets sommarplåga.
1: Just det.
0: Det hade det. Du får både nya och äldre låtar. Vi håller kvar sommarkänslan med Svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Mamma från

0: Det är Mix Megapol. Vi knåpar ihop det perfekta soundtracket till augusti 2026. Det är svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska.
1: Vill du höra om min guilty pleasure just nu?
0: Vet inte.
1: Kollar jättemycket på den här tv-serien Fångad på polisens kamera.
0: Ah, ja, ja.
1: Det är mycket biljakter. Polisen som filmar fartdårar liksom. Och jag fattar inte en grej. De kör mot trafiken på motorvägen, 200 km i timmen, upp på cykel- och gångvägar, livsfarligt, kastar ut knark genom passagerarrutan. Men när det ska svängas i korsningar, då blinkar de plötsligt. Då ska man följa lagen.
0: Ah, ja, men då vet jag vilket bilmärke det inte var.
1: Jaha.
0: BMW. Ja. De har ju inte blinkers.
1: Eller?

0: Mix Megapol, vi är ju så stolta för idag blev det klart att våra kollegor Gry Forssell och NyhetsJonas som du hör på morgonen ska vara med på spåret igen.
1: Så roligt.
0: Heja, heja.
1: Och så skönt för oss att inte vi behöver vara med för vi hade skämt ut Mix
0: Ingen
1: Megapol.
0: Ingen som ville med oss där tror jag. Det är fler som ska vara med såklart, det är ju en hel säsong. Vi ska lyssna på några strax som ska vara med på spåret. Melodifestivalprofiler.
1: Samir och Viktor.
0: Nej.
1: Nej,
0: man hade kunnat tro det.
1: Chocken.
0: Men det är några andra som vi tar och lyssnar på alldeles strax.
2: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
3: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor!
2: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
2: Mix Megapol.

0: du måste ha fyllt 18.
1: Den här veckan kan du vinna 506 130 kronor. Skicka vinn till 72104. 506 130 kronor kan bli dina på fredag.

0: Det är Mix Megapol och det är Madde och Robin som håller dig i sällskap. Minns du Mr. Music på 90-talet?
1: Ja, jag var aldrig medlem själv.
0: Nej.
1: Men jag vet vad det var.
0: Det var en prenumerationstjänst. Just man fick hem en CD i månaden med blandad musik.
1: Exakt.
0: Man var väldigt glad när den kom. Mm-hmm. Det är lite som Mix Megapol. Alltså vi ger dig svensk sommar. Alla sjunger på svenska, men det är massor av olika sorters låtar. Det är liksom nya låtar och det är äldre låtar och kanske någon som du inte hört förut. Mauro Scocco till exempel. Ingen som vinner i Mix Megapol.

0: Det här är Mix Megapol och idag kanske är en helt vanlig onsdag, men det kan bli en väldigt ovanlig fredag.
1: Mm, det kan det. Tänk att du går där idag som en helt vanlig människa på stan och kan vara halvmiljonär om 2 dagar. Galet.
0: Ja, det är ju det. Det är nästan som man måste nypa sig i armen, för det här är en sån konstig tävling, för man kan vinna så mycket pengar. Ja. Sommarvalvet ska öppnas på fredag och i valvet har vi idag 506 130 kronor. Och vill du vara med, känner du så här, ja men de vill jag ha, då ska du skicka ett sms till mig och Robin, och i det ska du bara stå vinn och numret är 72104.
1: Just det, det här är för dig som har fyllt 18 år en gång i livet och det kostar 19 kronor att skicka det där smset. Men vinn alltså till 72104 och kom ihåg den exakta vinstsumman som är
0: 506 130 kronor. 2 dagar kvar. Lycka till! Jag sa nyss att vi skulle lyssna på några som ska tävla i På spåret, och det ska 2 av killarna i Kaj. Det här är Mix Megapol.

0: Och plötsligt känns det som att det är 80-tal och jag tittar på hike på morgonen i sommarstugan igen.
1: Ja.
0: Det är svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska och varje dag vid den här tiden kollar vi var det är varmast i Sverige.
1: Ja, och är du där i närheten så ska du höra av dig till oss, för då kan du vinna Loka för 500 spänn. Svalkande!
0: Är du redo?
1: Mm-hmm.
0: Åkersberga!
1: Då är vi norr om Stockholm.
0: Där är 25 grader. Är du i närheten så ring oss 020 314 314. Vi ska fortsätta ge dig massvis med bra låtar som liksom är det perfekta soundtracket till din augusti eftermiddag. Allt från nya låten med Victor Leksell och Molly Sandén till klassiker med både Gyllene Tider och Jakob Hellman.
2: Vad tänker du på, Bodis?
3: Dansken här, och det är roligt. Vi bodde ihop några dagar när jag stod och borstade tänderna i badrummet och gick in i mitt sovrum och såg att min tandborste låg där. Tvättade jag den noga och så torkade jag av det. Jag kan inte bara bära det här.
4: Nej.
3: Det måste ut.
4: Ni är nu blodsbröder.
3: Ja.
5: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
6: Vi hörs imorgon när du vaknar.
7: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
5: Mix Megapol.

0: Välkommen hit, det är Mix Megapol och klockan är 3.
1: Och först i nyheterna ska det handla om mässlingsutbrottet, för nu har 10 nya fall bekräftats med koppling till festivalen Urkult. Sammanlagt 21 personer är smittade, majoriteten är barn och de flesta är ovaccinerade. Tusentals människor besökte den här festivalen i månadsskiftet, men enligt sjukvårdsansvariga där så var det ingen som sökte vård med symptom på mässling, som ju är en mycket smittsam sjukdom. Två kvinnor i 70 respektive 85 års åldern har dött efter en trafikolycka i Uppvidinge kommun i Kronoberg i morse. De kolliderade först med en älg och frontalkrockade sedan med en lastbil. Enligt polisen finns det ingen misstanke om brott. Och till sist en AI-nyhet, för nu ska chatbotten ChatGPT få ett tonårsläge, skriver New York Times. Det här ska skydda unga användare när det gäller ämnen som våld och ätstörningar. Och så ska den också känna av om det ställs läxfrågor. Då ska chatten funka som ett bollplank snarare än att leverera facit. Mm-hmm. Det här är väl positivt?
0: Ja, absolut. Mm. Så länge inte jag söker efter något och den tror att jag är tonåring.
1: Kanske kommer det också.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Det är när du ska fuska i olika quiz och sånt där så kommer du få bollplank framöver.
0: Jag ser ut som jag är 19. Idag kan det komma någon skur i stort sett överallt om ni inte har gjort det än. Mest regn i norra Norrland, mest sol i Svealand. Och allra varmast är det i Åkersberga med 25 grader. Imorgon då? Ja, men samma sak egentligen. Plus att det drar in regn västerifrån över Dalafjällen. Klockan har passerat 3.
1: Hej Madde!
0: Hej Robin! Och hej du som lyssnar. Vad kul att vi får hänga med dig den här eftermiddagen. Tack snälla för det. Vi lovar att ge dig svensk sommar på Mix Megapol och att alla sjunger på svenska. Vi behåller sommarkänslan hela augusti.

0: Snygga luftetrummor där, Robin. Tack ska du ha. Det här är Mix Megapol, vi ska tävla.
1: Dagens törstsläckare presenteras av Loka.
0: Varje dag kollar vi var i Sverige det är varmast. Vi säger det högt och tydligt och säger ring in så kan du vinna grejer. Och nyss sa vi att i Åkersberga så är det 25 grader.
2: Just det.
0: Lars ringde, var är du någonstans?
3: 2 kilometer från Åkersberga.
0: Vad gör du 2 kilometer från Åkersberga?
3: Jag är ofta där och fikar och ja, hälsar på folk och kompisar och ja, lite sådär smått och gott.
2: Har de extra bra fika i Åkersberga?
3: Ja, överallt. Hela centrum är jättebra.
2: Och så varmast i landet och nu var det du som kom fram och det är dig vi bjuder på presentkort på Loka för 500 kronor så det räcker resten av sommaren.
3: Det låter jättebra. Jag dricker bara Loka idag.
0: Ja, men det var ju perfekt det här.
2: Verkligen.
0: Imorgon gör vi det här igen. Var är varmast då? Ring gärna in då. Där är Victor Lexell och Molly Sandén i Mix.

0: älskar den här låten.
1: Den är fin.
0: Det är så många låtar som dyker upp som man inte har hört på jättelänge när vi är i svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Jag tänkte så här, Robin, det är ändå augusti. Visst är glass ändå ett rimligt mellanmål fortfarande?
1: Det är alltid, ja, alltid.
0: Jag tror att vi har glassbåtar i frysen. Ska vi gå dit och titta?
1: Jag kan springa och hämta.
0: Perfekt! Vi fortsätter ge dig massvis med bra musik som gör din arbetsdag eller din semester lite härligare. Där är Carola.

0: Peg Parnevik och Simon Supertis, spelar ingen roll, klockan är snart 3:30, kanske gör du som jag, skolar in barn på ny skola den här veckan och man går och tänker, hur har hon haft det idag egentligen?
1: Du vill helst bara åka dit och kolla så att hon mår bra.
0: Kika in genom ett fönster.
1: Inte alls obehagligt heller, en mamma som tror och tittar in utifrån.
0: Hallå! Egen glad nyhet om en liten stund,
1: ja.
0: Som ger mig lite så dåligt samvete. Jag borde göra som Helena, snart 83 år gammal. Jag borde ta tag i det här nu, Robin.
1: Alltså, vad handlar det?
0: Jag ska reda ut det.
2: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken är den perfekta mixen. Eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
3: Oh! Whitney Houston! Oj! Vad hade du velat sagt istället?
4: Hit Shop Boys!
2: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
5: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
2: Mix Megapol.

1130 kronor. Skicka VIN till 72104. 506 130 kronor kan bli dina på fredag.

0: Man vill bara säga shh när han säger att sommaren är kort. Thomas Ledin i Mix Megapol. Varje dag får du glada nyheter i Mix Megapol. Vi ska till Helena som bor utanför Kalmar. Hon är nästan 83 år gammal och hon har precis tagit körkort.
1: Åh, bra!
0: Verkligen.
1: Snyggt.
0: Under hennes äktenskap så var det alltid hennes man som körde, men så gick han bort för 4 år sedan. Mm. Och då blev hon liksom lite låst och så fick hon förlita sig på att andra skulle skjutsa henne. Och det tyckte hon inte kändes bra. Hon ville klara sig själv för tusan. Uppkörningen gick fint. Teorin var svårare, men till slut gick det också. Helena har bland annat åkt och hälsat på en kompis som bor långt bort. Och de hade inte sett på jättelänge. Och även barnbarnsbarnet har fått besök.
2: Alltså jag måste ge Helena så himla mycket cred. Jag tog ju körkort för ett år sedan som 39-åring. Tyckte det var knepigt när man har konsekvenstänk och sådär. Jag kände mig som 83 år, men Helena är ju 83 år på riktigt. Snyggt jobbat.
0: Jag tycker hon är grym och jag känner att jag har ju körkort, men jag kör ju aldrig. Jag kanske skulle liksom sätta igång det. Ja, jag borde göra det.

I sommar kan vi sjunga med i allt. Svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska.

0: även känd som Drakolle i familjen Rysberg.
1: Så är det.
0: Markoolio i Mix Megapol. Gry och morgongänget har ju väldigt länge haft en tävling på morgonen där man kan vinna 10 000 kronor.
1: Mm, 10 000 kronors mixen, det gäller att kunna den perfekta mixen. Nu har vi liksom snott den.
0: Ja, det har vi, för vi vill också ha lite kul. Det går ut på att vi spelar upp 6 stycken intron. Och så ska du säga vad det är för artist. Och tar du allihopa eller är grymmare än vad Gry var, för hon har också testat den här tävlingen, så vinner du 10 000.
1: Vill du vara med på det här så ska du ringa nu 020 314 314.
0: Ja, ring till oss här i Mix Megapol så tävlar vi alldeles strax. Igår när

0: finaste bröllopslåten tycker jag. Det är Svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska och strax ska vi tävla om 10 000. Nu är klockan 4.
1: Här är nyheterna. Knappt 4 veckor kvar till valet och idag säger Jimmy Åkesson i en intervju med nyhetsbyrån AFP att han siktar på statsministerposten i nästa val, alltså 2030. Nuvarande statsminister Ulf Kristersson har gått ut med att SD ska få ministerposter för första gången om Tidöpartierna behåller makten i höstens val. Från och med idag får den som ska ta körkort ett år på sig att klara uppkörningen efter godkänt teoriprov. Det här istället då för de 4 månader som gällt tidigare. I ett pressmeddelande skriver Transportstyrelsen att det här kommer minska antalet omprov för kunskapsdelen och minska stressen kring att boka ny tid för den som misslyckas med körprovet. Och sist ska det handla om Demon Hunters. Film på Netflix, tänker du? Jag säger kristet metalband från USA. Det här bandet har nu stämt Netflix efter succén förra året med filmen K-pop Demon Hunters, eftersom de menar att deras varumärke genomgår en existentiell kris när de båda blandas ihop. Och som bevis har de bifogat ett mejl från en familj som betalade sammanlagt $500 för att se Demon Hunters i New York, men fick något helt annat än den barnvänliga K-pop-upplevelsen som de hade förväntat sig. Så nu har de skickat in en stämning.
0: Det här påminner mig om, vi har en kollega här i vårt lilla radiokontor som heter Nicky Borg.
1: Ja, just det.
0: Rock. Ja. Han blev bokad, de trodde det var Nick Borgen de bokade. Men det slutade med att han övade in We Are All The Winners.
1: Det är det som det här metalbandet ska göra. De ska öva in K-pop-låtarna.
0: Ja, lycka till.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Idag kan det komma någon skur i stort sett överallt om det inte redan gjort det. Mest regn i norra Norrland. Liten varning där för översvämning faktiskt. Mest sol är det i Svealand. I Falun är det varmast just nu, nästan 25 grader. Vädret imorgon, ungefär samma sak som idag. Plus att det drar in regn västerifrån över Dalafjällen.
1: Och strax ska vi tävla i 10 000 kronors mixen.
0: Ja, hur går det? Blir det 10 000? Det ska vi ta reda på. Först Myra Granberg, det är Svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska.

0: Vi försöker göra din eftermiddag lite gladare här på Mix Megapol. Och nu ska vi tävla.
1: 10 000 kronors mixen.
0: I vanliga fall är det ju bara Gry då som tävlar mot någon i Gry och morgongänget här på morgonen. Men nu har vi den här tävlingen fyra gånger varje dag.
2: Klockan 7, 10, 13 och 16.
0: 10 000 kronors mixen. Och det är Fredrik från Bjärnum som ska vara med och tävla. Jag har aldrig varit där. Kan du inte berätta någonting om Bjärnum?
3: Ja, vi har haft en dansskola som de har lagt ner precis.
2: Ja.
0: Ah, en nedlagd dansskola. Ja, men då har vi lite mer koll i alla fall då.
3: Ja.
0: Du, nu ska vi se om du har koll på det här. Vi kommer spela upp 6 stycken intron och så ska du säga vad det är för artister.
3: Yeah.
0: Och jag kommer repetera vad du än säger. Även om du säger Frank Sinatra på alla så kommer jag säga Frank Sinatra på alla. Det kommer att vara fel i så fall.
3: Ja.
0: Och sen så kollar vi hur det gick och så jämför vi med Grys resultat. Har du 6 rätt, då vinner du 10 000. Har du fler rätt än vad Gry hade, då vinner du också 10 000.
3: Yeah.
0: Och du ska säga artisten innan nästa låt börjar.
3: Mando Diao.
0: Mando Diao.
3: Roxette.
0: Roxette. Snabb, bra.
3: Benjamin Ingrosso, Purple Disco Machine.
0: Ja, men alltså.
3: Petra Marklund.
0: Petra Marklund.
3: Sara Salim.
0: Jag hörde inte vad du sa på den näst sista. Vad sa du där?
3: Berlin, men det
0: Berlin.
3: Var inte rätt.
0: Vi skriver den. Okej, vi tar och lyssnar hur det gick då. Här är facit.
2: Först var det Mando Diao, helt riktigt. Och så Roxette förstås.
3: Ja.
2: Purple Disco Machine, Benjamin Ingrosso hade du koll på.
0: Du tog båda, snyggt.
2: Petra Marklund.
3: Ja.
2: Det här var Kenny Loggins.
3: Just det.
2: Och sist hade vi Alex War.
3: Just.
2: Med Ordinary.
0: Vad blev det då?
2: Jag ger Fredrik 4 rätt.
3: Ja.
0: Då hoppas man att Gry hade 3.
3: Nej, det hade hon inte.
2: Hade hon inte det? Jag kan berätta att Gry faktiskt satte alla 6 även idag.
3: Ja, hon är duktig.
0: Men hon fick inte heller några 10 000.
3: Nej.
0: Vi har en trevlig kväll. Tack för att du lyssnade på Mix Megapol.
3: Ja, detsamma. Jättebra program.
0: Ah, vad snäll du är. Och känner du som lyssnar så här, hade Gry verkligen 6 rätt?
2: Mm, det ligger en hund begraven här. Då kan man kolla alldeles strax på Mix Megapols Insta Story. Vi spelade in när vi testade Gry tidigare.
0: Det här är Mix Megapol. God eftermiddag.

0: Lost and found.
1: 19 augusti, det här är Mix Megapol med Madde och Robin. Och det mesta har ju dragit igång nu, jobb och skola och sådär.
2: Ja.
1: Och jag tänker att man får faktiskt vara lite snäll mot sig själv.
2: Vad tänker du?
1: Ja, men det här med maten och så. Alltså man kan... Varma mackor är också mat. Man får... Det får vara så ibland, tycker jag.
2: Ja, vet du vad min filosofi är?
1: Nej.
2: Man ska alltid vara snäll mot sig själv. Varma mackor går alltid bra till middag. Ja. Det är så jag lever.
1: När lagar du mat senast?
2: Ska vi gå vidare? Nu blir det musik med GES.
1: Ja, det blir det. Det är svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska.

0: Det här är Mix Megapol, Maja Ivarsson. Världen kommer snurra ändå. Vi sa nyss, vi pratade lite middag nyss.
1: Är det nu du ska bjuda mig på middag?
0: Nej.
1: Nej.
0: Nej. Okay. Nej. Men vi har en tävling tillsammans med Kronfågel där du kan höra av dig och så berättar du om en kompis du gillar och sen så får du massa mat från Kronfågel och så kan du bjuda den kompisen på middag.
1: Kan bjuda någon annan på middag?
0: Nej, men jag,
1: alltså.
0: Det är inte jag. Inte jag.
1: Hör av dig om du vill att vi ringer din kompis. Gå in på mixmegapol.se.
0: Om du har någon så här jättehärlig kompis. Önska att jag hade en härlig kompis.
1: Hallå.
2: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
3: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den på sig!
4: Får man svara?
2: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
5: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

Den här veckan kan du vinna 506 130 kronor. Skicka vinn till 72104. 506 130 kronor kan bli dina på fredag.

0: God eftermiddag, det är Mix Megapol.
1: Dagens middagsgäst presenteras av Svensk Kyckling från Kronfågel.
0: På vår hemsida kan man gå in och berätta om någon som man tycker är superhärlig, och så kanske vi ringer upp och överraskar den personen. Så nu har vi ringt till Göteborg.
2: Mm-hmm. Och där pratar med Linnea.
0: Ja, det är någon som har hört av sig och berättat om dig.
3: Ja, vad roligt.
0: Och det är Rebecka.
3: Ja, jag misstänkte nästan att det kunde vara
0: hon. Hon skriver så här: Linnea är världens finaste tjej. Jag har fått äran att jobba med henne och tycker verkligen att hon är världen god middag. Men jag blir så nyfiken, vad jobbar ni med? Hur lär ni känna varandra?
3: Vi jobbar på Volvo.
2: Vad gör ni då?
3: Bygger lastbilar.
0: Det ser så coolt ut. Vilken del av lastbilen har du byggt?
3: Så att de kan svänga och så att de får AC i bilen och så.
2: Det där är jättebra. Viktiga saker.
0: Jättebra, ja. Alltså. Vi har några kompisar. De vet inte om de kan bygga bilar.
2: Nej.
0: Men de är på Kronfågel och de fixar så att Rebecka får kyckling. Så hon kan fixa en härlig somrig middag till dig. Så ska du bli bjuden på middag.
3: Ja, det låter trevligt.
0: Hoppas ni får en härlig kväll. Vem ska vi ringa imorgon då?
2: Det som är frågan. Kanske till din kompis. Gå in och anmäl honom eller henne på mixmegapol.se.

0: Klockan är 6, onsdag eftermiddag. Det händer ju massa saker här i Mix Megapol medan låtarna rullar.
1: Just det.
0: Det är inte så att vi bara sitter still och rullar tummarna. Det ringde, Jasmina ringde från Malmö och sa: min kompis sa att ni har en tävling där man kan vinna över 500 000.
1: Och det är faktiskt helt sant.
0: Det här låter knäppt. Vad är det? En 500 000? Men det är sant. Sommarvalvet. Och det går till så här att nu under veckan kan du anmäla dig genom att smsa. Och då får vi ditt telefonnummer. Och det som ska stå i smset, det är bara vinn. Och numret är 72104.
1: Det kostar 19 kronor att skicka det där smset och du måste vara 18 år eller äldre. Men när du har gjort det, då har vi ditt nummer. Det kan då vara dig som vi ringer på fredag eftermiddag. Och så frågar vi: hörru du, hur mycket pengar har vi i sommarvalvet? Och då gäller det att svara rätt.
0: 506 130. Jag säger siffrorna också. 506-130. 506 130 kronor. Om du säger det när vi ringer så vinner du pengarna. Det är det som är sommarvalvet. Och all möjlig info om det här finns på mixmegapol.se. Men du, alltså stort lycka till. Tänk om du vinner på fredag.

0: här är Mix Megapol och varje dag så frågar vi dig som lyssnar vad som är det bästa som har hänt idag. Jag tänkte jag skulle fråga dig, vad är det bästa som har hänt dig idag, Robin?
1: Jo, vet du, när man kommer till jobbet, vi har en reception på bottenplan, så kan man gå fram till receptionisten så kan man säga, är Folke här idag? Det är en liten gullig hund. Och så tittar Folke fram bakom receptionsdisken och så får man klappa den innan man åker upp med hissan till jobbet.
0: Han är blandras mellan, jag frågade idag, dvärgpudel och shih tzu. Och han är liksom grå, svart, brun och har en liten tofs i pannan.
1: Jättegullig.
0: Nej, men alltså Folke.
1: Ja, så det var det bästa när jag kom till jobbet i morse.
0: Vad är det bästa som har hänt dig då, du som lyssnar? Om du hamnar med i radion om en liten stund så vinner du ett presentkort på Circle K. Så att, slå en pling, 020 314 314.
2: You're a mean one, Mr. Grinch.
3: Jag var ju barnvakt en gång i tiden innan jag själv hade barn och tyckte att den här filmen Grinchen, den är jättebra att visa för en treåring. Klockan tre på natten sen hör man från barnets sovrum. Grisen kommer!
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
5: Vi hörs imorgon när du vaknar.
6: I samarbete med Samla. Jämför långivare.

0: Hej, det här är Mix Megapol. Klockan har blivit 5.
1: Här är senaste nytt och vi börjar med att det är långa köer in mot och också genom Stockholm nu under rusningen. Anledningen är att ett slukhål har öppnat sig på Essingeleden. Det här har skett i höjd med Essingeöarna i södergående riktning och enligt prognosen så kommer man inte ha det här lagat förrän framåt natten. 10 nya fall av mässling har bekräftats idag. Det handlar om utbrottet som kopplas till festivalen Urkult i Ångermanland för några veckor sedan. Sammanlagt 21 personer är smittade. Majoriteten är barn och de flesta är ovaccinerade.
0: Det här gör mig arg. Nu, det här är inget officiellt statement från Mix Megapol utan bara från mig. Ska man umgås med andra människor så måste man vaccinera sig så man inte sprider vidare saker.
1: Ja. Ja. Och sist i nyheterna, turist. Kaos i de italienska Alperna, för efter att matbloggare lagt ut videos om det här så strömmade plötsligt hundratals personer till en fjällstuga för att köpa krapfen, alltså ett tyskt bakverk som liknar en munk ungefär, och lägga ut klipp när man äter de här med dolomiterna i bakgrunden. Den här anstormningen av människor ledde till jätteköer på stigarna upp för berget. Lokalbefolkningen 0% imponerad, 100% irriterad.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Idag har det varit lite av varje väder på de flesta håll. Det vill säga sol ena sekunden och sen kommer en skur. Det har regnat mycket i norra Norrland. Så kommer det göra även imorgon. Plus att det då drar in regn västerifrån över Dalafjällen. Men annars blir det lite av varje precis. Precis som idag. Och varmast är det just nu i Gävle. Det är nästan 25 grader i dag.
1: Nu ska vi lyssna. Jag började dansa
0: ja,
1: lite.
0: Det här är ju din barndomsidol.
1: Det är
0: ju för gulligt. Carola, det är svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Och snart ska vi höra något kul som har hänt idag.
1: Ja.

0: Hej, välkommen till Mix Megapol. Vi tycker att det är så kul att prata med dig som lyssnar. Det ska vi göra nu.
1: Makes your day presenteras av Circle K's korvmeny.
0: Vi undrar vad det är som är det bästa som har hänt idag. Och det kan vara stora grejer, typ jag har fått barn. Eller jag hittar 100 spänn i fickan. Exakt. Det är också en härlig grej. Chrissy ringer från Skillingaryd.
2: Hej!
0: Vad är det bästa som har hänt idag?
2: Idag har jag fått ta emot mina nya 7-år för första gången.
3: Skolstart.
2: Ja.
3: Hur var de då?
2: De var jättesöta och små och gulliga.
3: Än så länge. Nej, jag skojar.
0: Är du mentor då för dem?
2: Ja.
0: Vad ska ni göra imorgon då? Vad börjar man med när man får liksom en ny klass?
2: Idag har vi börjat och haft lite mentortid och gått igenom lite schema och nycklar och pennor och regler och sådär. Och sen har de faktiskt börjat lite vanliga lektioner idag. Vi tröttar ut dem på en gång.
0: Ja, det är bra.
3: Har du någon liten aning redan nu om vem som kommer bli favoriteleven?
2: Nej.
3: Du påstår att det inte funkar så alltså?
2: Nej, så funkar det inte.
3: Okay.
0: Det var kul att du ringde. Vi tänkte att du skulle få ett presentkort på 500 kronor från Circle K.
2: Tack så jättemycket.
0: Du kanske behöver lite kaffe efter allt mentorskap. Kan du köpa det eller tanka bilen eller vad du nu vill göra?
2: Det kan behövas. Och lite choklad.
0: Ja. Choklad måste man ha. Vi gör om det här imorgon.
3: Ja, det är ju så kul.
0: Så strax innan 5 undrar vi alltid, vad är det bästa som har hänt idag? Ring gärna oss. Det här är Mix Megapol.

0: Mix Megapol, god kväll. Välkommen hit, det är Madde och Robin som hänger med dig. Jag sitter och kollar på vad som är på tv idag. Tills döden skiljer oss på TV4 är ju en dramaserie och en miljon människor har tydligen kollat på den.
1: Det har blivit en succé.
0: Vi hade ju besök av huvudrollsinnehavarna Aliette Oppheim och Filip Berg för ett tag sedan.
1: Som också är tillsammans på riktigt.
0: Ja, och nu ska vi vara ärliga. Ibland när man intervjuar en skådis så är det lite... svår.
1: Det kan vara lite
0: svårt. Det kan vara lite svårt. De vill kanske inte vara här utan är tvungna för att filmbolaget och så.
1: Inte Aliette och Filip.
0: Nej, de var så trevliga. Vi fick se privata bilder och grejer. Och Filip hade då köpt någon slags bit koppar som legat i jorden som blivit formad som någon slags ödla.
1: Ja, kopparödla kallar han den.
0: Och den vill han också att vi skulle lägga ut på Mix Megapol Instagram. Det här var ju väldigt länge sedan.
1: Ja, så nu har jag en sms-konversation med Filip Berg med bilder på den kopparödlan. Han är väldigt stolt över den.
0: Ja, men det ska han vara. De var så härliga. Det är på TV-kväll om du kanske ska hänga i soffan.

0: Det här är ny musik i Mix Megapol. Molly Hammar, aldrig ensam igen. Det är Madde och Robin som håller dig i sällskap. Vi måste prata om en grej. Jag tror vi ska göra det om en liten stund. För det är mycket detaljer, men det är en helt otrolig grej som man kan vinna.
1: Ja, precis.
0: Det går ut på att du kan få höra av dig till oss och berätta om någon som du gillar som kan få åka på fotbollsresa till London med Gry och morgongänget.
1: Alla har vi någon sån i vår närhet som skulle uppskatta det där, något alltså, otroligt.
0: Min sambo.
1: Till exempel.
0: Ja, men han får inte vinna för jag jobbar ju här. Vi ska reda ut här strax. Och så fortsätter vi i svensk sommar på Mix Megapol. Det blir låtar från Melodifestivalen varvat med låtar som är sommarplågor i år.
2: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen fyra gånger om dagen. Om du kan musiken är den perfekta mixen. Eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
3: Oh! Whitney Houston! Oj!
4: Vad hade du velat sagt då istället?
3: Pet Shop Boys!
2: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
5: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
6: Mix Megapol, spring.

0: och du måste ha fyllt 18.
1: Den här veckan kan du vinna 506 130 kronor. Skicka vinn till 72104. 506 130 kronor kan bli dina på fredag.

0: är Mix Megapol. Vi måste prata om det här.
1: Gry och morgongängets fotbollsresa i samarbete med Stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år.
0: Nu har du chansen att hylla någon som liksom är din klippa, eller om man ska använda fotbollstermer, kanske din målvakt som hindrar saker från att gå dåligt.
2: Mm, eller kaptenen som liksom tar ansvar för att saker blir rätt.
0: Vem är det här i ditt liv? Om du berättar för oss om den här personen, så kan den personen få hänga med till London på en fotbollsresa med Gry och morgongänget.
2: Mm, kolla Premier League.
0: Nej, men alltså.
2: Och den personen får också välja någon att ta med sig. Kan bli du,
0: ja, exakt.
2: Kan bli någon annan.
0: Gå in och nominera någon, och det gör du på morgongängets sociala medier. Sök på Gry och morgongänget. Skriv nomineringen, tagga din lagspelare i livet, och så ger du någon du tycker om chansen att få uppleva Premier League i London.

0: Det är Mix Megapol, klockan är snart 6. Det är så mycket bra som vi vill ge till våra lyssnare, för de är så fantastiska.
1: Ja, till exempel 500 000 kronor, ja. Lite drygt.
0: Nu pratar vi om fotbollsresa, nu pratar vi om över 500 000 kronor. På fredag är det dags att öppna sommarvalvet. Om du inte hört av det än och anmält dig, så går det jättebra att smsa. Då skriver du VINN och skickar till 72104.
1: Jag håller på här, vänta, ska du VINN?
0: Nej, inte du.
1: 72104.
0: Nej, men du får inte.
1: Får inte jag?
0: Nej, det kommer inte ringa dig, Robin, det blir så konstigt.
1: Okay.
0: Du behöver vara 18 år och så kostar det 19 kronor att vara med. Så VINN till 72104. På fredag eftermiddag är det dags.
1: Ja, då ringer du någon som har anmält sig och frågar: hur mycket pengar har vi i sommarvalvet? Svara då 506 130 kronor, för då blir pengarna dina.
0: Det är inte klokt. Det ska bli jätteroligt. Hoppas du vinner. Här är Fanny Avon i Mix Megapol.
2: Över ett år sedan nu äntligen. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss? Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: Klockan är 6, det är Mix Megapol, det är Madde och Robin som hänger med dig. Alldeles strax är det Maria Lindberg som tar över. Mm,
1: jag ska dansa hem idag.
0: Hela vägen?
1: Hela vägen hem.
0: 4,5 kilometer.
1: Jajamän, det är planen.
0: Jag kommer snart att lägga ut en film på Mix Megapol Instagram.
1: Förbjudet.
0: Maria fixar ju både nyare och lite äldre låtar. Det är snabbare och det är lugnare som ger dig en toppen sommarkväll. Det är svensk sommar på Mix Megapol och alla sjunger på svenska.
2: I min garderob ligger det ett pack med Game of Thrones snapsglas som jag har varit iväg med på återvinningen. De passade inte till vårt övriga porslin. De är slängda.
3: Ja, självklart.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
5: Vi hörs imorgon när du vaknar.
6: I samarbete med Samla. Jämför långivare.

0: Thomas Ledin heter jag och radiostationen, det är ju naturligtvis Mix Megapol. Första året som jag var ute på turné i svenska folkparker. Under några lediga dagar där så besökte jag mina föräldrar som bor uppe på Höga Kusten på somrarna. Och där kom den här låten bara till mig en lugn, skön, sval sommarkväll.
1: Nu har vi kvällen snart tillsammans, du och jag. Maria Lindberg här som fortsätter att ge dig mer av den sköna sommarkänslan. Men allra först ska vi bli uppdaterade med senaste nytt här på Mix Megapol, för klockan är 6.
2: Nyheterna inleder med att 10 nya mässlingsfall har bekräftats efter festivalen Urkult. Totalt rör det sig nu om 21 smittade personer. De flesta är barn som inte varit vaccinerade mot sjukdomen. Mässling är väldigt smittsamt och kan ge svåra komplikationer. Och det är olika hur många som smittas i Sverige. Vissa år är det knappt någon alls, andra år är det runt 40 fall. I Köpenhamn så kommer det bli lättare att hitta parkeringsplats. För P-platser i stadsdelen Frederiksberg har utrustats med sensorer så att bilister i en app kan se var det finns lediga platser att ställa bilen. Det här projektet sjösätts nästa år, rapporterar DR. Och Andreas Almgren tog ett efterlängtat första mästerskapsguld i helgen när han vann 10 000 meter på friidrotts-EM. Nu står det klart att det blir maratondebut i höst. Almgren skriver på Instagram att han ska springa New Yorks maraton den 1 november. Det var nyheterna med Mikael Klintevall.
3: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Nästan så det blir lite tjatigt nu när det kommer till vädret. För imorgon så blir det regn längst upp i norr igen och runt 15 grader. Men en hel del sol och moln om vartannat i resten av landet och som högst runt 20 grader. Och så dags för lite allsång nu och kärlek när den sköna sommarkvällen och sommarkänslan fortsätter här på Mix Megapol. Mamma.

Svensk sommarkväll på Mix Megapol när det läger nu och påminner om vad som händer på fredag. Det är då du kan bli onödigt rik. 506 130 kronor ligger i sommarvalvet och de kan bli dina om du mässar vinn till 72104. Mässet kostar 19 kronor och så måste du ha fyllt 18.

0: nya sommarhitten från Petra Marklund, Mitt hjärta en rebell, här på Mix Megapol, som fortsätter med guldkornen som du inte kan få nog av och ännu mycket mer att se fram emot.
1: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
2: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den på sig!
3: Får man svara?
1: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
1: Mix Megapol.

1130 kronor. Skicka VIN till 72104. 506 130 kronor kan bli dina på fredag.

min far. Svensk sommarkväll här på Mix Megapol. Och det är ju onsdag, så den går fort när vi har kul. Och ännu roligare blir det på fredag när pengarna i sommarvalvet ska ut. Just nu löjligt, nästan onödigt mycket pengar. 506 130 kronor som kan bli dina, om du kommer ihåg den där summan. För det kan ju vara du som blir uppringd nu på fredag. Och då är det 506 130 kronor som du ska säga. Och så måste du ha anmält dig också. Och det gör du när du skickar VIN till 72104. Mässet kostar 19 kronor och så måste du ha fyllt 18 år. Men då har du alltså chansen att stärka upp höstbudgeten och kanske dra iväg på en resa på höstlovet eller en höstweekend.

0: Svensk sommarkväll här på Mix Megapol, och Maria här tillsammans med dig som fortsätter att ge dig mer av den sköna sommarkänslan. Vi ska lyssna in glada nyheter också, men först det här gänget.
1: Sätter du aluminiumfoliet som du gjorde nu utanpå strumpan eller ska den innanför strumpan?
2: Utanpå strumpan eller skor.
1: Har du provat det här så att du vet att det funkar?
2: Nej.
3: Jag sätter på sociala medier.
2: På sociala medier.
4: Tips och tricks. Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
5: Vi hörs imorgon när du vaknar.
6: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Det är copy-paste på vädret från den senaste tiden. En hel del regn längst upp i norr och runt 15 grader. Och annars en hel del sol blandat med en del moln i resten av landet. Och som högst runt 20 grader. Men den sköna sommarkänslan, den är du garanterad här på Mix Megapol.

tag kvar tills det blir natt. Fortfarande skön onsdagskväll här på Mix Megapol, där dina favoritlåtar på svenska fortsätter för att ge dig den där härliga sommarkänslan. Och nu med ny musik ifrån Molly Hammar. Det här är Ängel här på Mix Megapol.

Och det ska handla om vänner som gör oss lyckliga nu i de glada nyheterna. Ensamheten ses som ett folkhälsoproblem här i Sverige, och för att öka gemenskapen så har kommunen Salem utanför Stockholm satt upp så kallade vänskapsbänkar. Det är inte bara så att man blir glad av att se de här färgglada vänskapsbänkarna. Du kan också sätta dig på dem för att skaffa nya vänner. Bland de nöjda bänkanvändarna finns till exempel Vera från New York som har träffat en ny vän på en av de här bänkarna. Bland ensamma i Sverige så finns människor i alla åldrar. Det är pensionärer som har förlorat mycket av sitt kontaktnät när de har slutat jobba. Barn som kanske har flyttat och tappat en del kompisar. Visst låter det här som en härlig idé med vänskapsbänkarna. Jag hoppas att de borde spridas över hela världen. Och har du också glada nyheter att sprida? Då ska du höra av dig hit till mig på studion@mixmegapol.se, så kanske du är med och bjuder på

0: Svensk sommar på Mix Megapol med Carola, och filmen om hennes liv har premiär på fredag. Och här hänger den sköna sommarkänslan kvar, inte bara hela kvällen utan resten av augusti. Snart också med Albin Lee Meldau, och så blir det Susis orkester.
1: Sommaren fortsätter hela augusti, för det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken är den perfekta mixen. Eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
2: Oh! Whitney Houston! Oj!
3: Vad hade du velat sagt då istället?
2: Pet Shop Boys!
1: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel. Och Clas Ohlson, produkter för sommarfixare.

6 130 kronor. Skicka vinn till 72104. 506 130 kronor kan bli dina på fredag. Riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol.

Händer det dig också ibland? Jag åkte och handlade häromdagen vrålhungrig. Jag kom hem med bröd jag aldrig äter annars, kakor och kex och dubbelt så mycket av allt. Väldigt oekonomiskt, men här, alldeles gratis, fler av dina sommarfavoriter på svenska.

Här är Svensk Sommar på Mix Megapol. Och är du bra på låtintron, då tycker jag att du ska utmana dig själv och testa om du är grymmare än Gry på låtintron i 10 000 kronors mixen 7, 10, 13 och 16 varje vardag här på Mix Megapol.

0: Klara Almström här på Mix Megapol, där hela världen väntar. Det är den 19 augusti och mycket kvar av sommaren än. Den hänger kvar här med dina favoritlåtar bara på svenska. Snart med Peter Lemark och Ellen Krauss också. Och så vill jag påminna dig om det här gänget.
1: Fredagskänsla i studion. Ja. Härligt sett när Carola här. Vilket humör är du på?
2: A bunny bee.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Samla. Jämför.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Det känns som jag bara repeterar mig själv nu den här veckan när det gäller vädret. För imorgon så blir det nästan som idag. Regn längst upp i norr och runt 15 grader. En hel del sol och en del moln varvat i resten av landet och som högst runt 20 grader. Men visst är det sommarfeeling fortfarande. Definitivt hänger den kvar här på Mix Megapol med dina favoritlåtar på svenska.
2: Ja, jag vet.

Jag vet inte om du räknar ner nu, men det är snart dags. Vi närmar oss det svenska riksdagsvalet. Har du fått ditt röstkort? Jag har fått mitt. Alla med digital brevlåda borde ha fått det nu. Och det blir det första valet någonsin med digitala röstkort. Så det är bara hoppas.

0: Hoppas att du har en härlig onsdagskväll här på Mix Megapol. Maria Lindberg här som fortsätter att ge dig mer av skön sommarkänsla som hänger kvar här med Nordman, Hanna Färm och Juni också. Dina favoritlåtar bara på svenska.
1: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
2: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den fast i!
3: Får man köra?
1: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Preem, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
1: Mix Megapol.

0: 13.
1: Den här veckan kan du vinna 506 130 kronor. Skicka vinn till 72104. 506 130 kronor kan bli dina på fredag.

Är du envis, lite av en vinnarskalle och vill utmana dig själv och gry i låtintron, då ska du göra det i 10 000 kronors mixen. Varje vardag här på Mix Megapol 7, 10 och 13 har chansen att vinna 10 000.

Hemmafest, kräftfest eller sommarfest. Här hör du den perfekta festmusiken och festa till hela sommaren. Dina favoritlåtar bara på svenska fortsätter här på Mix Megapol hela augusti.

0: Lite påfyllning av vatten skulle behövas. Inte för att jag älskar regn direkt, men lite påfyllning behövs just nu. Och jag fyller på mer av skön sommarkänsla. En låt som jag verkligen har fallit för, det senaste med Ida Lova, hennes rock'n'rolla. Och så blir det Lisa Nilsson och Orup också efter det här.
1: I've heard people say that gri o moranjenge. They give us so much of that sweet

fjällen är det faktiskt redan meteorologisk höst. Men här fortsätter den sköna sommarkänslan hela augusti ut. Det är den 19 augusti idag och du får de gamla klassiska favoritlåtarna som du kan texterna till. Och ny musik också, som det här ifrån Ida Lova, rock'n'rollen här på Mix Megapol.

Alla sjunger på svenska och du har en chans nu. Vill du ta den och bli onödigt rik så här i slutet av sommaren? Du har chansen på hela sommarvalvet som är fyllt med 506 130 kronor. Och det är nu på fredag som pengarna ska ut. Så se till att få iväg ditt mess där du skickar VINN till 72104. Och du måste ha fyllt 18 år. Mässet kostar 19 kronor, men du har ju chansen att dryga ut augustilönen med 506 130 kronor.

0: Svensk sommarkväll på Mix Megapol. Och sommarkvällen fortsätter med en hyllning till en brittisk fotbollsspelare. Jag kan inte få nog av att jag tycker att det är väldigt roligt om den New Kid sjunger om en liten stund. Lalle också, så blir det Magnus Uggla när den sköna sommarkänslan hänger kvar här.
1: Sommaren fortsätter hela augusti, för det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken är den perfekta mixen. Eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
2: Oh! Whitney Houston!
3: Oj!
2: Vad hade du velat sagt då istället?
3: Pet Shop Boys!
1: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

Den här veckan kan du vinna 506 130 kronor. Skicka vinn till 72104. 506 130 kronor kan bli dina på fredag.

svensk sommarkväll på Mix Megapol. Du har chansen att se mycket av Gry på tv snart. Först som programledare när Jocke och Jonna Lundell nu gifter sig i livesändning på TV4 Play 10-22 på söndag. Och sen kommer hon med Nyhets Jonas att tävla i På spåret som kör igång på SVT 18 september.

här är svensk sommarkväll på Mix Megapol. Och det ryktas om en ny Pirates of the Caribbean-film. Och det spekuleras i om Johnny Depp är på väg tillbaka, men kanske inte i huvudrollen den här gången. Margot Robbie lär enligt ryktena dyka upp i den här nya filmen och få en så kallad central roll. Och här dyker fler av dina favoritlåtar bara på svenska upp här på Mix Megapol. Åsa.

0: Ny svensk sommarmusik från Miss Li, dansa med mig själv här på Mix Megapol. Ja, du kan fortsätta kvällen dansande med Mats Ronander och Kim Larsson om en liten stund. Little Jinder också, när dina favoritlåtar bara på svenska fortsätter här för att ge dig den sköna sommarkänslan hela den här månaden ut.
1: Det här varningssystemet för snö som SMHI har, det blir olyckligt när man lägger ihop ordet gul och snö. I min hjärna så blir det bara ett gul snö, det kan vara öl.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Samla, jämför långivare.

svensk sommarkväll på Mix Megapol när klockan är lite efter 10 och vi närmar oss fredag när pengarna i sommarvalvet ska ut. Du har väl inte missat att du kan bli 506 130 kronor rikare då. Kom ihåg den där summan och så fram med mobilen och få iväg ditt sms så att du anmäler dig. Du skickar VIN till 72104. Mässet kostar 19 kronor och du måste ha fyllt 18 år för att komma över 506 130 kronor.

hoppas att du har en härlig onsdagskväll 19 augusti och det här är Svensk Sommar på Mix Megapol. Det går riktigt bra för Sara Larsson nu. Hon är nominerad i 5 kategorier i MTV Music Awards i september. Men det är Madonna som toppar nomineringslistan med hela 11 nomineringar.

0: Ny sommarmusik ifrån Peg Parnevik och Simon Superti spelar ingen roll här på Mix Megapol. Tjejnyåret närmar sig. Det är ju en trend som har börjat på sociala medier och handlar om att fira in nyår i september. Och det är främst tjejer som gör det här. Här närmar sig också fler av dina favoritlåtar på svenska. För här hänger sommaren kvar ett tag till.
1: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
2: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den på sig!
3: Får man svara?
1: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
1: Mix Megapol.

13. Den här veckan kan du vinna 506 130 kronor. Skicka vinn till 72104. 506 130 kronor kan bli dina på fredag.

Någon storm behöver vi som tur är inte kämpa med imorgon, men det fortsätter att regna i norr och i övriga landet. Där blir det en hel del sol och en del moln, kanske någon enstaka skur. Men här fortsätter sommaren, här på Mix Megapol.

Är du sugen på en utmaning så har du kommit till rätt ställe. Redan imorgon bitti så är det chansen att testa om du är grymmare än Gry i låtintron. Redan klockan 7 kan du vara med och tävla i 10 000 kronors mixen. Och inte bara då utan 10, 13 och 16 varje vardag här på Mix Megapol.

Den svenska sommaren är som en dröm. Och på Mix Megapol sjunger alla på svenska. Det är svensk sommar.

0: Det är nästan omöjligt att inte bli glad av de här glada barnen. Och jag hoppas att du har en härlig onsdagskväll som fortsätter med skön sommarkänsla. Fler av dina favoritlåtar på svenska med Magnus Uggla. Du ska få Molly Sandén och Victor Lexell också. Men först tänkte jag presentera dig för den här killen som kommer tävla i På spåret med Gry.
1: Älskar bokstavsordnen. Bland det bästa jag vet.
2: Danskens, du har dina böcker färgordnade. Det är så snyggt.
3: Ja, det här.
1: Jag hatar alla som gör det. Det
2: är varför?
1: Det är för att de ska inte stå på färgordning. Hitta den här boken och vänta i Beaver. Ja, hur ska jag göra det? Den är grå.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
5: Vi hörs imorgon när du vaknar.
6: I samarbete med Samla. Jämför långivare.

0: Är stjärnorna tända nu? Underbar onsdagkväll här på Mix Megapol. När jag tänker erkänna, ja, tycker att det är lite pinsamt att vi faktiskt har en stjärnkikare hemma hos mig som vi nu efter 4 år fortfarande inte kan se särskilt bra igenom. Vi har inte fått till den här inställningen, men här har vi verkligen fått till det. Den sköna sommarkänslan som bara fortsätter och fortsätter.
1: Sommaren fortsätter hela augusti, för det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken i den perfekta mixen, eller om du är grymmare än Gry, kan du vinna bra med pengar.
2: Oh! Whitney Houston! Oj! Vad hade du velat sagt då istället?
3: Pet Shop Boys!
1: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
1: Mix Megapol,

1130 kronor. Skicka vinn till 72104. 506 130 kronor kan bli dina på fredag.

Det här är en svensk sommarkväll på Mix Megapol och Maria Lindberg här som tackar för den här fantastiska kvällen. Imorgon efter sex är jag här igen, men nu är Molly Hammar här för att ge dig en av de bästa låtarna den här sommaren, kanske Aldrig ensam igen, här på Mix Megapol.

0: så visste jag inte var slänger man en pumpa någonstans. Och då träffade jag en person som sa så här: släng den i skogen bara. Släng den i skogen. Kanske man kan.
1: Rolandshovsparken är inte en skog.
0: Det är en park med träd.
1: Ja, det är inte en skog.
0: Det är det nu i alla fall.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
1: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor!
0: Ja. Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

1130 kronor. Skicka VIN till 72104. 506 130 kronor kan bli dina på fredag.

0: Coming up in a second here on W Megapol, another smash hit from Michael Jackson's Swedish cousin, My Britt Jackson. Let's have a sneak peek. To the Hot 100.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Vi hörs imorgon när du vaknar.

0: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken i den perfekta mixen. Eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
1: Oh! Whitney Houston. Oj! Vad hade du velat sagt då istället?
2: Pet Shop Boys.
0: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel. Och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

0: och du måste ha fyllt 18.
1: Den här veckan kan du vinna 506 130 kronor. Skicka vinn till 72104. 506 130 kronor kan bli dina på fredag.

Ärligt talat, det är inte lätt att minnas 1990. Men den här låten, den minns man. Det är svensk sommar på Mix Megapol.